Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pínu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Žiadnej som sám.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur!

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur!

0: Danko potvrdil, že SNS nominuje na šéfa Enviro rezortu Filipa Kufu. Včerajšiu etapu okolo Slovenska vyhral Maďar Fetter. Bude pekne a veľmi teplo, sprchnúť by malo až večer. Pekné ráno pri správach o 6:00 želá Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Nominantom SNS na šéfa Enviro rezortu je Filip Kufa. V STVR to potvrdil šéf národniarov Andrej Danko s tým, že so súčasným štátnym tajomníkom rezortu sa v pondelok má stretnúť premiér Robert Fico.
2: V prvom rade, ak mám niesť politickú zodpovednosť so 7 poslancami za ministrov, tak asi chcem vedieť, čo sa na tých ministerstvách robí, čo teraz môžem konštatovať, že nám nie je a nebolo umožnené.
0: Podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa sa odvolaním Tomáša Tarabu stane súčasná vláda menšinovou.
3: Ja očakávam, že ak prezident pristúpi k odvolaniu pána Tarabu, pretože predpokladám a očakávam, že prezident si dá na čas. Jednoducho, ak by to chcel urobiť, už by to tak urobiť mohol. Čiže očakávam, že nemá chuť odvolať pána Tarabu.
0: Terajší minister Tomáš Taraba už avizoval, že po návrate do parlamentu bude autonómnym poslancom. Rady KDH rozšíri poslanec Rastislav Krátky. Od januára už je členom klubu. Do parlamentu sa však dostal na kandidátke Hnutia Slovensko. Z poslaneckého klubu aj Hnutia ho ale vylúčili vlani po tom, čo hlasoval za vládnu novelu ústavy, hoci vopred avízoval, že ju nepodporí. Svoj tým rozširuje aj ďalšia opozičná strana SAS. Do jej radov vstupujú poslanci Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký. Marcinková bude mať na starosti rodinu a zahraničnú politiku. Ledecký sa bude venovať sociálnej oblasti, problematike vylúčených komunít a reforme verejnej správy. Polícia nevpustila do Bieleho domu reportérov staníc CNN, magazínu Politico a stanice MS Now. Stalo sa tak deň po oznámení prezidenta Donalda Trumpa, že s okamžitou platnosťou ruší akreditácie týmto médiám. Trojicu médií obvinil, že pri spravodajskom pokrývaní si neustále vymýšľajú. Podľa odborníkov je zákaz protiústavný. Média naznačili, že podniknú právne kroky na obranu svojich práv reportérov. Maďarský cyklista Erik Fetter vyhral sobotnejšiu štvrtú etapu pretekov okolo Slovenska. Typicky šprinterská etapa sa neskončila hromadným dojazdom a 26-ročný rodák z Budapešti triumfoval po celom dni v 5-člennom úniku. Jednoznačný favorit Francúz Paul Manier bol najrýchlejší v spoločnom špurte stíhajúceho balíka, no nepridal tretie víťazstvo na tohtoročnej edícii. Takto po 6:00 máme zatiaľ iba 12 stupňové maximá v južných okresoch, inde ešte chladnejšie, ale dnes má byť veľmi teplo, 22 až 29 stupňov a takmer po celý deň slnečno. Až večer od západu pribudnú oblaky a môže aj sprchnúť.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné ránko po 6:00 želám aj na víkendové cesty, kde už máme hlásenú nehodu. Pozor si dajte na R1 za odpočívadlom Badín v smere do Banskej Bystrice. U závierky tunelov

0: servis Rádia Express.
1: Pekné ránko po 6. želám aj na víkendové cesty, kde už máme hlásenú nehodu. Pozor si dajte na R1 za odpočívadlom Badín v smere do Banskej Bystrice. U závierky tunelov tých je niekoľko. V Bratislave je tunel City na obojsmerne uzavretý do 10. predpoludním. Na R4 tunel Bikoš obojsmerne uzavretý až do 16. hodiny. A na D1 sú uzavreté výjazdy Považská Bystrica, Juh, Centrum a Sever v smere do Bytče. K tomu ešte aj kontrol pribudli v Bratislave na Panonskej pri Tesku v smere do centra a v Košiciach vás hliadka počká na Moldavskej v smere k Optime. To je všetko na teraz. Želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 tisíc eur.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: O po 7. želá pekné ráno na víkendové cesty Mariana Tekeliová. Pozor, dajte na nehodu na R1 za odpočívadlom Badín v smere do Banskej Bystrice. V Bratislave je uzavretý tunel Sitináto v oboch smeroch až do 10. Na R4 zasa uzavretý tunel Bykoš do 16. hodiny a na D1 sú uzavreté výjazdy Považská Bystrica, Juh, Centrum a Sever v smere do Bytče. Poďme na hliadky, tie vás počkajú v Bratislave na Panonskej pri Tesku v smere do centra, v Košiciach na Moldavskej v smere k Optime a poslednú má Vlado.
5: Dobré ránko, tu Vlado. Ja by som chcel nahlásiť dopravnú kontrolu za strážou smere do Žiliny.
4: To je všetko, ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechce

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále

0: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: SAS vyzvala premiéra na potvrdenie našich záväzkov voči spojencom v NATO. Po prvom dni naši tenisti v Davis Cup remizujú s Gréckom 1-1. Nedeľa slnečná, neskôr so zrážkami, bude však veľmi teplo. Pekné ráno pri správach o 7:00 želá Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: SAS vyzýva Roberta Fica, aby potvrdil záväzky Slovenska voči NATO a zvolal bezpečnostnú radu. Reaguje na jeho vyjadrenia, ktorými podľa opozičnej strany spochybnil význam článku 5 Severoatlantickej zmluvy.
3: Situácia nikdy nebola tak vážna a vypetá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojnového konfliktu, ako to je teraz. Ja si neželám, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5. Áno, sme v NATO, vážime si to, záleží nám na spolupráci, na plnení záväzkov, ale ako predseda vlády budem všetko preto robiť, aby nikdy Slovensko nebolo zatiahnuté do vojnového konfliktu.
1: Predseda SAS Branislav Gröling povedal, že Fico svojimi slovami dáva spojencom signál, že sa na nás nemôžu spoľahnúť a oslabuje našu vlastnú bezpečnosť. Vyzval ho, aby jasne pomenoval, kto Slovensko a Európu ohrozuje, a aby potvrdil, že Slovensko svoje záväzky aj počas jeho vlády dodrží. Viedeň od budúceho roka obmedzí prenájom bytov pre turistov. Rakúska metropola zavádza registračnú povinnosť a krátkodobé prenájmy prostredníctvom platforiem bude potrebné vopred nahlásiť úradom. Nedodržanie registrácie môže mať za následok pokutu až do 50 000 eur. Starosta Viedne odôvodnil reštriktívne opatrenia tým, že v meste sa z trhu dlhodobého bývania sťahuje čoraz viac bytov. Už teraz vo Viedni platia relatívne prísne predpisy. Napríklad byt sa smie prenajímať turistom maximálne 90 dní v roku, ak nebola udelená výnimka. Bielorusku v blízkosti hraníc s Európskou úniou sa konali vojenské cvičenia. Podľa tamojšieho ministerstva obrany mali cvičenia čisto obranný charakter s cieľom posilniť schopnosť vojakov brániť suverenitu a územnú celistvosť štátu. AFP píše, že Bielorusko organizuje vojenské cvičenia pravidelne a niekedy spoločne so svojím spojencom Ruskom. Najnovšie manévre prišli podľa agentúry v čase zvýšeného napätia medzi Moskvou a Európou v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Slovenskí tenisti remizujú po prvom hracom dni zápasu prvej svetovej skupiny Davisovho pohára s Gréckom 1-1. V druhej sobotnej dvojhre prehral Norbert Gomboš so Stefanosom Tsitsipasom 6-7 a 4-6. Kapitán Tibor to odpovedal, že Tsitsipas sa dokázal skoncentrovať a zahrať výborne.
4: Čo sa týka Norbiho, ťažko mu niečo vyčítať. Bojoval, podal podľa mňa veľmi, veľmi dobrý výkon. Dúfam, že ten výkon potvrdia aj zajtra, keď ho budeme potrebovať.
1: O úvodný bod sa postaral v prvom singli Alex Molčan, ktorý zdolal Stefanosa Sakellaridisa. Stretnutie pokračuje dnes o 10:00 štvorhrou. Z rána ešte takto po 7:00 pomerne chladno, najviac 12 stupňov v južných okresoch, ale cez deň bude veľmi teplo, 22 až 29 stupňov. Takmer po celý deň čakáme slnečné, jasné počasie. Až večer môžu od západu pribudnúť oblaky a priniesť aj slabé zrážky.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné ráno aj na cesty, bohužiaľ s novou nehodou na R1. Pozor pri Hronskom Beňadiku v smere do Zlatých Moraviec a na Hliadku zasa pozor za strážou v smere do Krasnian. Pripomínam, že v Bratislave je tunel Sitina obojsmerne uzavretý do 10:00 hodiny a na R4 tunel Bikoš obojsmerne uzavretý až do

0: jednotke. Pozor pri Hronskom Beňadiku v smere do Zlatých Moraviec a na hliadku zasa pozor za strážou v smere do Krasnian. Pripomínam, že v Bratislave je tunel Sitina obojsmerne uzavretý do 10. hodiny a na R4 tunel Bikoš obojsmerne uzavretý až do 16. To je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pražské ranajky
1: na Expresse.
2: Víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi na Expresse.
2: Na Expresse.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekné ráno, na cesty o pol 8 žela Mariana Tekeliová. Pribúdajú nám nehody za mostom pri Bratislave Studeným v smere do Tomášova, v Košiciach na Sečovskej v smere do Košických Holšian a na R1 pri Hronskom Beňadiku v smere do Zlatých Moraviec. Hliadka je nová v Bratislave na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe v smere do centra. Ešte pripomínam uzávierky tunelov Sitina až do 10. a tunel Bikoš do 16. hodiny. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
1: Slovenské raňajky na Expresse.
5: Ležíš so mnou na Ferrari.
3: Hráme slovenské hity.
1: Od 7 do 8.
3: Víkendové rána s najväčšími slovenskými.

0: víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi.
0: Slovenské raňajky.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Konsolidačné opatrenia podľa NKÚ nepriniesli lepší hospodársky rast. Vypredaný trnavský štadión s Ronaldíňom videl včera až 10 gólov. Nedeľa slnečná, bude horúco a k večeru sprchne. Správy o 8:00 má pre vás Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Dlh štátu sa môže vyšplhať až k 90 miliardám eur. Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že ani tretie kolo konsolidačných opatrení neprinieslo lepší hospodársky rast. Ekonomiku naopak naďalej dusia vojnové konflikty a vysoké ceny energií. Šéf NKÚ Ľubomír Andráši upozornil, že na štátne dlhy vo výške desiatok miliárd sa poskladáme všetci, od novorodencov až po seniorov.
5: Každý občan Slovenska si nesie na svojich pleciach dlh na úrovni viac ako 16 700 eur.
4: Pre vysoký dlh by mala vláda do parlamentu predložiť vyrovnaný rozpočet. Šéf SNS Andrej Danko už v STVR navrhol, aby ho premiér do Národnej rady poslal a koaliční poslanci ho následne pozmenia. Svoj nápad označil za ľahkú právnu fintu. Po páde rogala v meste Vrbové v okrese Piešťany zahynul v sobotu jeho pilot. Podľa prvotných informácií polície 68-ročný muž z doposiaľ nezistených príčin spadol z výšky na pole. V prípade utrpel zranenia, ktorým napriek snahe privolaných záchranárov a hasičov podľahol. Polícia rieši prípad v súvislosti s trestným činom usmrtenia. Irán prostredníctvom katarských sprostredkovateľov predložil Spojeným štátom svoje podmienky na obnovenie rokovaní a ukončenie vojny. Pre televíziu Al Jazeera to potvrdil tajomník iránskej najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohsen Rezai. Podmienkami mierovej dohody má byť uvoľnenie zmrazených finančných prostriedkov a ukončenie námornej blokády. Irán je podľa Rezaiho pripravený na vojnu a dodal, že Trumpove hrozby neprinesú žiadne výsledky. Minulý mesiac pritom vypršala platnosť memoranda o porozumení, ktoré Irán a USA podpísali v júni a malo viesť k mierovej dohode. Vypredaný štadión v Trnave videl v exibičnom zápase medzi bývalými brazilskými a slovenskými hviezdami až 10 gólov. Hlavným lákadlom bol 46-ročný Ronaldinho, bývalý ikonický futbalista Paríža Saint-Germain, Barcelony či AC Milano, držiteľ viacerých ligových titulov, víťaz Ligy majstrov či majstrovstiev sveta. Slovenský výber viedol s kapitánskou páskou Miroslav Karhan. Po jeho boku nastúpili aj Ľubomír Moravčík či Martin Škrtel, Juraj Kucka alebo Ján Ďurica.
6: Super, ja som si to užil, bolo to krásne. Takže ja hovorím, že bodaj by to bolo každý týždeň, aby Ronaldinho chodil na Slovensko. To sa nedá zabudnúť. To keď raz človek je Brazilčan a Ronaldinho je proste jedna mega hviezda, takže to, on to mal v krvi celý život a dneska to len potvrdil.
4: Ronaldinho sa prvýkrát zapísal do listiny strelcov v 30. minúte, ale stretnutie napokon vyhrali slovenské legendy 6-4.
0: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Aktuálne maximálne teploty iba okolo 14 stupňov v Bratislave a okolí. Väčšinou slnečná obloha už aj so slniečkom, ale Liesek a Tisinec hlásia napríklad hmlisté počasie. No dnes by sa malo vyčasiť aj otepliť. Bude veľmi teplo od severu 22 po juh až 29 stupňov. Ale pozor, popoludní či k večeru postupne od západu pribudne aj oblačnosť, ktorá môže priniesť zrážky.
0: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekné ráno želám aj na cesty. Tam zostali dve staršie nehody za mostom pri Bratislave Studeným v smere do Tomášova, aj v Košiciach na Sečovskej v smere do Košických Olšian. Pozor si dajte na prekážku v Kráľovanoch v smere do Hubovej, je odstavené auto, okolo neho sa pohybujú ľudia. Hliadku hlásite v Bratislave na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe v smere do centra. Ešte upozorňujem, že v Bratislave je tunel Sitina obojsmerne uzavretý do 10. hodiny. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 400 44. Najrýchlejší dopravný servis.

0: smere do centra. Ešte upozorňujem, že v Bratislave je tunel Sitina obojsmerne uzavretý do 10. hodiny. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Krásne dobré ránko, máme 4 minútky po 8. Verím, že rozlepujete svoje očka a dnes si privstanete. Nie, že by som vám nedopriala, aby ste sa vyspali. A v konečnom dôsledku mne by to asi tiež dobre padlo, ale dnes nás čaká naozaj krásny slnečný deň. Takže ideálne tráviť ho niekde vonku, na záhradke, s kamošmi, možno spraviť takú poslednú letnú grilovačku, pretože už budúci týždeň príde naozaj jeseň, tak ako sa patrí. 23. septembra to celé nastane, tak dovtedy si to ešte užíme a hlavne dnes tie vysoké teploty. A verím, že si budete užívať aj fantastickú hudbu, ktorú pre vás máme na Expresse nachystanú.

0: Love My Life, Robbie Williams, toho máme 8.19 na Rádiu Express. Krásne dobré nedelné ránko vám praje Barbora Chlebcová. Včera sme na Expresse vysielali celý deň naživo z festivalu Rackfest, ale o 12.00 sme si dali trošku pauzu, pretože prišli vzťahy SRO. Simona a Joe Trendy včera riešili to, prečo si dnešní mladí ľudia radšej kúpia psa, ako by si mali urobiť dieťa. Sami majú doma dve deti a jedného psa, ktorého má podľa vyjadrení Simony rád iba Joe Trendy. Ale k tejto téme výberu medzi psom a potomkom sa pridali aj naši poslucháči.
1: Peter, ja tomu vôbec nerozumiem. Mám kamaráta, ktorý tvrdí, že nemá peniaze na dieťa, ale minul 2000 eur na francúzskeho bludločka, ktorý má vlastný kočík. Keď som sa opýtal, či plánuje rodinu, povedal, že zatiaľ nie, lebo pes ešte potrebuje socializáciu.
2: Tak toto je šialené. A ja by som chcela povedať, že Bilion je francúzsky buldoček a není na ňom absolútne nič francúzskeho. Nič francúzskeho.
1: Má, ne,
2: nemá nič francúzske. Nič.
1: Pôvod.
2: Tak by som povedala, priatelia, francúzsky buldoček. Ja som to chcela kvôli tomu, že to vraj údajne spí a nič nerobí. My sme schytali presne opačného psa, ale každý to má asi inak. Ja sa snažím pochopiť ľudí, ktorí tak hlboko milujú tie psíky.
1: Niekedy to stačí, ako ty si vravala, ty si mala takú dobrú vetu, že niektoré veci proste stačí iba akceptovať, ako keď si
2: nechápila
1: moje kartičky. Vieš, že niekedy, že podľa mňa niekedy zbytočne hľadáme v niektorých veciach ešte niečo hlbšie.
2: Tí ľudia, ktorí majú tie psíky takto, tak sa o tom chcú hádať. Takže to sú pre mňa, sú to novodobí vegáni.
1: To je Simonka, takže do psíčkárov, do vegánov. Nemáš ešte niečo o cyklistoch?
0: Ale máme toho oveľa viac. Ak ste nepočuli včerajšiu časť vzťahy SRO, môžete si ju vypočuť ako podcast.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Krásne dobré ráno vám prajeme z Expressu. Dnes nás čaká jeden luxusný deň a podľa mňa si ho treba aj si poriadne užiť, lebo tak od zajtra povedzme, že už prichádza jeseň.
1: Áno, nechcem byť poslom zlých správ, preto radšej fokusujme sa na to pekné slnečné počasie dnes s teplotou do 29 stupňov v južných oblastiach. Aj na severe to bude relatívne vysoko do 22, ale postupne večer už začne pribúdať oblačnosť. Môže priniesť nielen mraky, ale na západe aj zrážky, výnimočne dokonca búrky. Večer sa začne počasie meniť aj na severe Slovenska, kde sa rozfúka silný vietor a už to naznačí to zajtrajšie počasie, ktoré bude chladnejšie a daždivé.
2: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
3: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
2: Tak na to zabudnite!
4: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
2: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
5: Šťastné dni v Rajfke sú tu už o 2 dni. Navštívte našu pobočku počas 22. až 24. septembra a otvorte si svoj prvý parádny účet. Môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku a k tomu aj parádnu odmenu až 100 eur. Viac na raiffeisen.sk.
6: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné ránko, po 9. na víkendové cesty od Mariany Tekeliovej. Nehoda pribudla v Košolnej v smere do Suchej nad Parnou. Ďalšie sú na R1 pri Hronskom Beňadiku v smere do Zlatých Moraviec a v Košiciach na Sečovskej v smere do Košických Holšian. Pozor si dajte v Kráľovanoch, tam je v smere do Hubovej odstavené auto, okolo neho sa pohybujú ľudia. V Bratislave tunel Sitina obojsmerne uzavretý do 10. Na R4 tunel Bikoš uzavretý do 16. A k tomu aj nová hliadka počkáva na výjazde zo Žiliny do Krasnian. To je všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Premiér Fico naďalej trvá na mierových rokovaniach k vojne na Ukrajine. Na čelo našej futbalovej tabuľky sa po sobote posunula Žilina. Dnes pekne a horúco, ale večer už aj vietor či zrážky. O 9:00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Robert Fico nerozumie kritike, ak sa na článok 5 základnej zmluvy NATO pozerá triezvo. Premiér to povedal vo videu na sociálnej sieti. Slovensko podľa Fica pôjde ďalej svojou suverennou cestou, rešpektujúc členstvo v Európskej únii či NATO. Premiér ďalej povedal, že v ostatnom čase nie sme schopní v Európskej únii ničoho zásadného.
6: Sme nerešpektovaní medzinárodný hráč. Pozeráme sa, ako nás likviduje ropná kríza a plynová kríza.
4: Prezident Peter Pellegrini naopak NATO vyzdvihuje a označil ho za najsilnejšie obranné zoskupenie.
7: Nemôžeme sa jednoducho spoliehať len na pomoc iných. Nemôžeme a nechceme byť ani pasívnymi členmi Severoatlantickej aliancie, ale aktívnymi a plnohodnotnými prispievateľmi do systému kolektívnej bezpečnosti.
4: Predseda SAS Branislav Gröling povedal, že Fico svojimi slovami dáva spojencom signál, že sa na nás nemôžu spoľahnúť a oslabuje našu vlastnú bezpečnosť. Vyzval ho, aby potvrdil záväzky Slovenska voči NATO a zvolal bezpečnostnú radu. Česká armáda má nový systém protivzdušnej obrany Spider. Bude zároveň prvou krajinou NATO, ktorá ho nasadí. Izraelský protilietadlový raketový systém nahradí súčasný, ktorý armáda používala od 70. rokov. Umiestnený bude v juhočeskom kraji v Strakoniciach. Systém dokáže zostreliť lietadlo, vrtuľník, dron aj strely s plochou dráhou letu. Armáda už školí inštruktorov aj technikov. Výcvik musia absolvovať aj vojaci, ktorí budú systém obsluhovať. Moskva čelila podľa jej slov rozsiahlemu ukrajinskému útoku. Starosta mesta obvinil Ukrajinu zo snahy narušiť parlamentné voľby v krajine. Kyjev podľa neho spustil bezprecedentný útok, pri ktorom použil viac ako 1600 dronov, z toho tretina mala smerovať na rusku metropolu. V Rusku voliči v rámci tretieho a záverečného dňa volieb hlasujú o novom zložení štátnej dumy v prvých voľbách od začiatku vojny na Ukrajine. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v 9. kole najvyššej ligy nad Komárnom 2-1. Úradujúci šampión triumfom prerušil trojzápasovú sériu bez plného počtu bodov. Ústrednou postavou bol útočník Andraš Porar, ktorý najskôr vyrovnal a v 86. minúte víťazným gólom rozhodol. Ako povedal na sociálnych sieťach, napriek tomu nebol so zápasom spokojný.
8: Prvý polčas veľmi zlý, nesme mali ani strelu na branu. Sice sme dali dva góly aj Tigran, ale boli offside. Druhý polčas sme snažili to otočiť, podarilo nám sa. Zaujímavý zápas, ale musíme ukázať lepšie výkony.
4: V ďalších stretnutiach Žilina vyhrala nad Trenčínom 2-1 a posunula sa na čelo tabuľky. Košice porazili Ružomberok 2-0 a Michalovce vyhrali nad Banskou Bystricou 1-0. Kolo dnes dohrajú Skalica s Podbrezovou a Dunajská Streda hostí Trnavu. Po celý deň očakávame väčšinou jasné, príjemné slnečné počasie aj s vysokými teplotami. Na severe to bude do 22 a na juhu až do 29 stupňov. Večer sa však začne situácia meniť. Od západu môže pribúdať oblačnosť a výnimočne čakáme v týchto lokalitách večer prehánky alebo dážď. Na severe môže fúkať silný vietor.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pozdravujem aj na cesty. Pozor na nehody na R1 pri Hronskom Beňadiku v smere do Zlatých Moraviec, v Košolnej v smere do Suchej nad Parnou, aj v Košiciach na Sečovskej v smere do Košických Holšian. Radar pribudol na D1 pred Bičou v smere z Považskej Bystrice, hliadky máme na výjazde zo Žiliny do Krasnian a na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian. Ešte upozorňujem, že tunel Sitina je až do 10. obojsmerne uzavretý. To je všetko, jazdite v pohode.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Krásne dobré ránko vám prajem. Dnes je nádherný deň, takže ideálny čas ešte vybehnúť a dať si nejaké dobré raňajky na teraske. Nemusí to byť nikde inde v meste, ale môže to byť pokojne aj u vás, pred domom, trošku so susedmi. Nech sa socializujete, alebo si dáte úplne také pokojné ránečko. No a popri tom môžete rozmýšľať, čo dnes budete robiť. Taká záhradka je ideálna. Popri tom si aj niečo vypočuť. Samozrejme, Rádio Express je voľba číslo 1, ale sú tu aj veci, o ktorých by ste sa možno chceli niečo dozvedieť. Napríklad, čo všetko by ste mali vedieť, ak si chcete adoptovať domáceho miláčika z útulku. No, tak máme pre vás rady nad zlatom. Už o chvíľu vám totiž môj kolega Kamil Konkoľ odporúči to, čo sa oplatí pozrieť si aj vypočuť si. A napríklad je to aj podcast s Matejom Závadským, známym aktivistom a milovníkom zvierat, ktorý v Bekimovom horúcom kresle ponúka cenné rady budúcim majiteľom zvierat. Všetko podrobnejšie už o malý moment na Expresse.

0: útulku.
1: No, tak máme pre vás rady nad zlatom. Už o chvíľu vám totiž môj kolega Kamil Konkoľ odporúči to, čo sa oplatí pozrieť si aj vypočuť si. A napríklad je to aj podcast s Matejom Závadským, známym aktivistom a milovníkom zvierat, ktorý v Bekimovom horúcom kresle ponúka cenné rady budúcim majiteľom zvierat. Všetko podrobnejšie už o malý moment na Expresse.

0: Máme po 4 na 10, vypočúvate Radio Express a včera na Rekfeste som zrovna počúvala takú krátku prednášku, kde hovorili o tom, že čokoľvek Taylor Swift vydá, tak to bude úspešné a bude to mať milión zhliadnutí a sledovaní, aj keď by to možno vôbec nemuselo byť dobré, ale skrátka Taylor Swift má výtlak. Vy ste napríklad vedeli, že nový Resident Evil sa nakrúcal v Českej republike? Kamil Konkol predstaví vo svojich typoch nové spracovanie tejto hororovej série Resident Evil a pridá aj ďalšie zaujímavosti zo sveta filmov a seriálov práve teraz na Exprese.
1: Resident Evil prichádza do kín v novom spracovaní, ktoré sa vo veľkom nakrúcalo aj v susednej Českej republike. Pražské Holešovice sa objavili už aj v oficiálnej ochutnávke jedného z najočakávanejších hororov tohto roka. Za nákazou, ktorá sa šíri mestom, je niečo oveľa desivejšie, ako si dokážete predstaviť. Film Našepkávač s Robertom De Nírom v hlavnej úlohe sa okamžite po premiére zaradil k najsledovanejším filmom. Ak hľadáte poctivý thriller inšpirovaný skutočnými zločinmi, na Netflixe ho nájdete veľmi ľahko. Denník Bridget Jonesovej má 25 rokov. Dnes už kultový film nájdete na platforme OnePlay. Zaspomínajte si na jednu z najúspešnejších komédií zo začiatku nového milénia. Bridget bola najprv iba stĺpec v novinách, neskôr kniha a pozrite sa, kam to dotiahla. A ešte jeden tip na podcast. Ak plánujete adopciu domáceho miláčika z útulku, vypočujte si cenné rady Mateja Závadského, známeho aktivistu, milovníka zvierat a majiteľa Fenky Pampy. Nedávno sedel v Bekimovom horúcom kresle. Nájdete v aplikácii Rejo.

0: Fantastický Michael Jackson pred pol desiatou z Rádia Express s nadčasovými textami Heal the World. Pozdravuje Barbora Chlebcová a už sa pripája aj Majsa, ktorá tak dobre správy hlási dnes v počasí.
1: A tak áno, lebo slniečko, keď tak pozerám na tú mapku Slovenska SHM-u, slniečko na celom území, najteplejšie v Nitre, tam už majú 18 stupňov, na severe je to okolo 12-13, východ má najviac do 16, ale dnes to pôjde ešte veľmi vysoko, pre sever do 22 a pre juh až do 29 stupňov. Po celý deň väčšinou pekne, k večeru sa už treba pripraviť, že počasie sa pomaličky začne meniť, od západu pribudne oblačnosť, možno aj zrážky a na severe zasa silný vietor.
2: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň želám aj na cesty, bohužiaľ aj s novou nehodou tu hlásite na výjazde z Hudcoviec do Topoľovky. Na radari dajte pozor na D1 pred Bičou, smer z Považskej Bystrice a na diaľnici aj pri východnej v smere do Vašca. Hliadky hlásite na výjazde zo Žiliny do Krasnian, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian a na výjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec. Ešte pripomínam, že tunel Sitina v Bratislave je v obojsmerne uzavretý, otvoriť by ho mali o pol hodinku. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
1: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
2: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Nezamestnanosť bola v auguste stabilná, ale v septembri by už mala rásť. Začal sa Oktoberfest, cena za liter piva sa blíži k 16 eurám. Nedeľa slnečná a horúca, neskôr ale s dažďom aj vetrom. Správy o 10:00 má pre vás Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Nezamestnanosť sa aj v auguste udržala tesne nad 4%. Rezort práce hlási menej ľudí bez práce medzi mladými do 29 rokov a nad 50. Na pracovnom trhu bolo v auguste 138 tisíc voľných pracovných miest. Nezamestnanosť klesla v 5 krajoch, z toho najvýraznejšie v Prešovskom. Podľa analytikov Inštitútu sociálnej politiky bol augustový pokles spôsobený kombináciou sezónne priaznivého obdobia a stále relatívne stabilného dopytu po pracovnej sile. V septembri očakávajú mierny náraz ľudí bez práce spôsobený príchodom absolventov. Ceny benzínu a nafty boli minulý týždeň na štvoročnom maxime. Napriek rekordom boli na Slovensku ceny podľa štatistického úradu stále nižšie, ako je priemer únie. Cena nafty tesne pod 2 eurami je u nás asi o 10% nižšia ako európsky priemer. Analytik Radovan Potočár v našom podcaste dopodrobna vysvetlil, že pre konflikt na Blízkom východe nečelíme iba výpadku dodávok ropy, ale aj hotových produktov. Európa potrebuje dlhodobo dovážať naftu či letecký benzín a momentálne ich na trhu nie je dostatok.
5: Európske rafinérie nestačia svojou produkciou na pokrytie európskych potrieb. Zároveň tá štruktúra výroby je taká, že hlavne v prípade nafty je toto problém, kde zhruba 20% musí EÚ pokrývať dovozom. A tu, keď vypadli nie len dodávky ropy, ale ešte aj dodávky hotových ropných produktov, nastal hlavne na európskom trhu veľký problém a preto aj dnes vidíme veľmi vysoké ceny.
3: Celý podcast si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Na Mníchovskom Oktoberfeste sa v sobotu stal bezpečnostný incident. Návštevníci jednej z atrakcií zostali asi 5 minút visieť dolu hlavou. Niekoľkí z nich sa sťažovali na závraty a problémy s krvným obehom. Najväčší pivný festival sa začal v sobotu a počas prvého dňa záchranári ošetrili približne 600 ľudí. Liter piva stojí tento rok od 14,50 € po takmer 16 €. Festival potrvá do 4. októbra. Tomáš Tatar zažiaril v sobotnejšom zápase 3. kola švajčiarskej ligy. Slovenský hokejista 4 gólmi zariadil triumf Cugu na ľade Davosu 6-2. 35-ročný útočník otvoril skóre už v 4. minúte a blísol sa čistým hetríkom v priebehu 19 minút. Náš reprezentant si predtým pripísal asistenciu v úvodnom dueli na ľade Lausanne, kde Cug triumfoval 5-0. Po dvoch zápasoch švajčiarskej ligy má na konte 5 kanadských bodov. Príjemné slnečné počasie by nám malo vydržať takmer po celý deň. K večeru sa ale situácia začne meniť. Od západu začnú pribúdať oblaky, ktoré môžu priniesť prehánky alebo dážď a na severe zasa zafúka silný vietor. Predtým ale ešte veľmi teplo pre severné okresy do 22 a pre južné do 29 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný deň po 10:00 aj na cesty. Pribudla nehoda za Hôrkami v smere do Žiliny, ďalšia je na výjazde z Hudcoviec do Topoľovky. Na radarí pozor v Bratislave na nábreží pri PKV v smere na Botanickú, v Komárne Novej Stráži v smere do centra, na D1 pred Bičov v smere z Hričovského Podhradia, na diaľnici aj pri Východnej v smere do Vašca a merajú aj na D1 pri výjazde Poprad Západ v smere do Spišského Štvrtka. Pribudli aj kontroly na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu za Lokcov v smere do Brezy, na výjazde do Harichoviec zo Spišskej Novej Vsi, na výjazde z Moldavy nad Bodvou do Drienovca, v Košiciach Šaci v smere do centra a na výjazde zo Strážskeho do Brekova. Na záver ešte pripomínam, že na R4 je tunel Bikoš obojsmerne do 16. uzavretý. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Ahojte, po 10. vás pozdravujem. Jeden krásny deň pred nami, krásna nedeľa, verím, že si ju užívate. Rada by som sa ešte vrátila k včerajšku. Trošku netradične sme včera vysielali popoludnejšiu show Martina Nikodýma spolu so mnou. Vysielali sme na Exprese naživo z festivalu Rekfest a okrem iného sme sa aj vás, poslucháčov Rádia Express, pýtali, akú najčastejšiu otázku dostávate v súvislosti so svojím povolaním. A keďže prišlo veľmi veľa vašich odpovedí a nie všetky sa dostali do včerajšieho vysielania, tak by som v tom možno ešte aspoň takto nakrátko ostala, pretože sa mi páči odpoveď Michala, ktorý poslal, že je radiologický technik a že najčastejšie otázky, ktoré dostáva, sú dve. Pán doktor, umieram, alebo pán doktor, mám to zlomené. A najvtipnejšie napísal, že na tom je, že ani nemôže vysvetľovať, že vám to nemôžem povedať, ale vysvetľuje, že ja nie som lekár. Ja som len radiologický technik. A najvtipnejšia otázka, ktorú podľa neho dostal v súvislosti so svojím povolaním, bola od staršieho pacienta, ktorý sa ho spýtal: a vás nebolia prsty z toho stláčania? Ani mňa nebolia prsty, keď vám púšťam tieto pesničky, pretože ja to tu musím stláčať, ale pre vás to veľmi rada urobím, pretože tú hudbu z Expressu skrátka potrebujete počuť. Krásny deň vám prajem.

0: Bryan Adams po 10:15 v nedeľu dopoludnia na Radio Express Summer of 69. No to leto sa nám už pomaličky, ale isto chýli ku koncu. Budúci týždeň nastane jesenná rovnodennosť a bude definitívne po lete, tak si dnes ešte užívame posledné slnečné lúče a teda skôr horúci deň. A s tou jeseňou prichádza ešte niečo a to je veľmi dôležité hlavne pre vás, ktorí chcete vyhrávať veľa peňazí. V piatok sa stalo to, že sa nám pretrhla víťazná šnúra.
1: Andrej, čo sa stalo?
2: Not today, my friend. Však nie dnes.
1: Vrátil si sa z dovolenky, malo sa vyhrávať už na furt.
2: No ale ja rozmýšľam, že pôjdem zase na dovolenku, tak práve táto myšlienka zahnala nášho výhercu.
1: A už aj nás zrušil. Ha.
0: Ale nevadí, že sa to pretrhlo, pretože veríme, že budúci týždeň opäť odštartujeme víťaznú šnúru, pretože máme pre vás veľmi, veľmi veľa peňazí. V stredu teda 23. septembra nastane tá jesenná rovnodennosť, o ktorej som hovorila, ale ja si myslím, že na Expresse je dôvod, aby sme sa na jeseň tešili, pretože oplatí sa naladiť sa, bude jeseň veľmi bohatá. Čakajú nás parádne jesenné výhry a začíname teda hneď v pondelok, kedy si budete môcť vyhrať bohovských jesenných 23 000 eur. To všetko, ak nám to zodvihnete do 10 sekúnd a poviete oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Hurts a Purple Disco Machine pred pol jedenástou spievajú presne o tom, čo zažívame všetci, verím. Wonderful Life z Expressu sme si nielen hrali, ale aj si povieme, ako si okrašliť život a ja neviem, či to máte tak aj vy, ale ja napríklad, keď je vonku pekné počasie, mám hneď krajší život.
1: No, vidie to na tebe.
0: Hneď sa mi lepšie žije. A tak verím, že to tak máte aj vy, že vás to slniečko teší. Maj si dnes bude svietiť celý deň.
1: Áno, minimálne dnes nás bude tešiť po takmer celý deň a tu dávam veľký výkričník, pretože to má byť slnečná nedeľa s jasnou oblohou a vysokými teplotami, 22 na severe a na juhu do 29 stupňov. Pomaličky večer sa postupne začne situácia meniť. Na severe má fúkať veľmi silný vietor a od západu príbudne oblačnosť, ktorá prinesie zrážky a už naznačí to ďalšie počasie.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli ľadový šalát iba 89 centov za kus z Lídl Plus. Morčací prsný rezeň len 7,49 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od 4 kusov z Lídl Plus. Lídl sa oplatí.
3: Baví nás baviť vás.
4: A nie len v éteri, ale aj na Express.sk, kde nájdeš všetko z vysielania na jednom mieste.
3: Aj veľa zábavy a súťaží.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol jedenástej v nedeľu zdraví na cesty Mariana Tekeliová. Máme tam aktuálne dve nehody, a to za Lednickými rovňami v smere do Streženíc a za Hôrkami v smere do Žiliny. Na radari dajte pozor v Bratislave na nábreží pri PKO v smere na Botanickú, v Komárne Novej Stráži v smere do centra, potom D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podradia a takisto D1 pri výjazde Poprad Západ merajú v smere do Spišského Štvrtka. Na hliadky upozorňujete na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu, na výjazde zo Žiliny na D3, za Vyšným Kubínom v smere do Dolného Kubína, na výjazde z Moldavy nad Bodvou do Drienovca a v Košiciach Šaci kontrolujú v smere do centra. Ešte upozorňujem, že R4 tunel Bikoš obojsmerne uzavretý až do dnešnej 16. hodiny. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
1: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
2: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Prezident Pellegrini odkázal poslancom, že by mali vo svojej práci zabrať. Včerajšiu etapu okolo Slovenska vyhral maďarský cyklista Fetter. Bude pekne a teplo, večer sa už počasie začne meniť. Správy o 11:00 má pre vás Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Poslanci by podľa prezidenta mohli pracovať každý deň. Peter Pellegrini na to upozornil v JOJ24 v reakcii na 300-bodový program aktuálnej schôdze parlamentu. Zároveň kritizoval fakt, že parlament neotvára mimoriadne schôdze k odvolávaniu ministrov.
5: V takejto situácii by mohli viacej zabrať a čo také sa hrozné stane parlamentu, ak jeden deň bude viesť sa diskusia o odvolávaní člena vlády, na ktorú má opozícia právo. A je povinnosťou koalície strpieť, hoď aj nepríjemnú diskusiu.
3: Prezident upozornil na krehkú väčšinu koalície, ktorá by podľa neho nemala odvolávania ďalej odkladať. Opozícia sa na aktuálnej schôdzi pokúšala odvolať ministerku hospodárstva aj ministra vnútra. Hrozbu pre Slovensko predstavuje podľa ministra obrany vojna, ale nie Rusko, alebo Ukrajina. Robert Kaliňák poukázal na zablúdené ruské aj ukrajinské drony.
6: Ani v jednom prípade sa nepotvrdilo, že cieľom bola tej provokácie tej skupiny dronov, tých cvičných Gerber, ktoré padli v Poľsku. Áno, vo zvyšku sa jedná o dôsledok collateral damage proste samotnej vojny, kedy zablúdené alebo akékoľvek iné drony zle navádzané proste prešli na Ukrajinu.
3: Kaliňák tiež obhajoval vyslanie slovenských vojakov do Pobaltia, ktoré schválil parlament. Podľa neho sa takýmto misiám nevyhneme. Poslanec PS Tomáš Valášek pre TASR povedal, že vyššiu prítomnosť vojakov aliancie na východnej hranici si vyžiadala práve ruská agresia.
7: Týmto výhovorkám neverí ani mládežnícke krídlo Smeru a už vôbec nie širšia verejnosť. Samotná aliancia vo svojich strategických dokumentoch, pod ktoré sa podpísalo aj Slovensko, prezident Pellegrini za účasti ministra Blanára aj Kaliňáka, jasne pomenovali Rusko ako hrozbu.
3: Reakcia štátu vyslať slovenských vojakov do Pobaltia je podľa neho správna. Vyslanie schválil parlament pred niekoľkými dňami, nepodporila ho väčšina klubu SNS. Polícia nevpustila do Bieleho domu reportérov staníc CNN, magazínu Politico a stanice MS Now. Stalo sa tak deň po oznámení prezidenta Donalda Trumpa, že s okamžitou platnosťou ruší akreditácie týmto médiám. Trojicu médií obvinil, že pri spravodajskom pokrývaní si neustále vymýšľajú. Podľa odborníkov je však zákaz protiústavný. Média naznačili, že podniknú právne kroky na obranu práv svojich reportérov. Maďarský cyklista Erik Fetter vyhral sobotnejšiu štvrtú etapu pretekov okolo Slovenska. Typicky šprinterská etapa sa neskončila hromadným dojazdom a 26-ročný rodák z Budapešti triumfoval po celom dni v päťčlennom úniku. Jednoznačný favorit Francúz Paul Manier bol najrýchlejší v spoločnom špurte stíhajúceho balíka, no nepridal tretie víťazstvo na tohtoročnej edícii. Aj popoludní má byť na väčšine Slovenska slnečné počasie, ale k večeru už začne pribúdať oblačnosť, najmä v západných okresoch, ktorá môže priniesť dážď alebo prehánky. Na severe sa zasa rozfúka veľmi silný vietor. Bude však ešte teplo do 22 stupňov na severe a do 29 na juhu.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný deň želám. Aj na cesty sú tam dve staršie nehody za Lednickými rovňami v smere do Streženíc a na výjazde z Hudcoviec do Topoľovky. Pribudli radary na výjazde do Perneka z Pezinskej Baby, na D1 pri vode Radok v smere do Trnavy, aj na D1 pred Bičou v smere z Považskej Bystrice. Ďalšie hlásite v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a v Košiciach na križovatke Trieda, SMP a Toriská. Na hliadky dajte pozor v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra, pred Špačincami v smere z Trnavy na výjazde zo Žiliny na D3, za Vyšným Kubínom v smere do Dolného Kubína. Ďalšie nové kontroly máme na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice, na výjazde zo Sečoviec do Dargova a ešte na výjazde z Michaloviec do Zalužíc. A to všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Po 11. štartujeme poslednú spoločnú hodinku, tak verím, že si ju spolu užijeme. Ja sa priznám, že som si bola teraz užívať tuto u nás v rádiu na teraske, kde krásne svieti slniečko, tak som si tam sadla a po 5 minútach hits, že som nechápala. Takže verím, že aj to pekné počasie si dnes užijete aj v spoločnosti Rádia Express a našich skvelých hitov. Už po 11. vás čaká napríklad aj... Legendary Tina Turner, Eros Ramazzotti a ich Cosa della Vita, ale budú samozrejme aj ďalšie hity a myslím si, že môžeme hneď začať tým veľkým, aktuálnym Kygo, Khalid, Griffin a Save My Love.

0: Populárna Taylor Swift 10 minút pred pol 12. aj u nás v nedeľu na Expresse. Rozmýšľam, čo by nám pomohlo, aby sme tankovali trochu lacnejšie. Toto je téma, ktorá teraz mnohých zaujíma. Myslím si, že by pomohlo, keby sme napríklad vyhrali v pondelok v oplati sa naladiť sa 23 000 eur. To by nás to tankovanie rozhodne menej bolelo. Ale nad touto otázkou, že ceny benzínu a nafty za posledné obdobie výrazne stúpli, čo s tým, tak to sa pýtal môj kolega Ivo Funtek v podcaste Dopodrobna. A konkrétne sa to pýtal Radovana Potočára, že čo sa stalo, ako sa to stalo a či to môže ísť ešte vyššie. A on, Radovan, priniesol aj nejaké riešenia, napríklad, že ako by benzín a nafta mohli aspoň trochu zlacnieť, je zníženie spotrebnej dane alebo DPH-čka na paliva.
1: DPH je daná percentuálne. Keď zdražujú paliva, tak štát vyberá viac. Mm-hmm. Od februára štát vybral na DPH-čke o mnoho viac, ako keby stáli paliva
2: Euro 40,
1: čo sme videli možno ešte minulý rok. Mm-hmm. Takže v tejto situácii štát vyberá viac a tým pádom, ak mierne zníži spotrebné dane, tak ani zásadný dopad na štátny rozpočet nemusí byť.
2: Ale ľudia budú tankovať lacnejšie.
1: Aj keď samozrejme, pokiaľ to bude len mierne zníženie, tak to bude niekoľko centov dole. Nedá sa od toho sľubovať návrat k cenám, aké sme videli naposledy niekedy začiatkom roka.
0: No a otázka potom vyvstáva aj tá, že či sa to stane. To je naozaj otázne. Asi nie úplne nemožné, ale otázne. Na tom sa asi zhodneme. Ak sa chcete do tejto témy ponoriť ešte viac a možno nájsť odpovede na mnohé otázky, tak si určite vypočujte epizódu podcastu Dopodrobna o cenách palív a to napríklad urobíte v aplikácii Rejo.

0: Bear of Roses, Bon Jovi má na ružiach ustlané pred pol dvanástou na Rádiu Express. Verím, že vy ste sa už z postele dostali a že si užívate dnešný krásny deň. Maj sa potvrdí, že dnes sa naozaj oplatí byť vonku.
1: Určite už v tejto chvíli máme takmer 24 stupňov v južných okresoch, aj na severe sa to už ťahá k 20, no dnešné maximá sú pre sever 22 stupňov, pre juh 29. Uvidíme, či to tak bude, pretože popoludní a k večeru sa počasie začne meniť. Pribudne oblačnosť, ktorá môže priniesť dážď alebo aj iné zrážky. No a na severe sa rozfúka silný vietor a na budúci týždeň to bude vyzerať veľmi podobne.
2: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň želám aj na víkendové cesty. Tam pribudla nehoda pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Ďalšie je na výjazde z Hudcoviec do Topoľovky. A už hlásite aj kolónu. 15 minút stojíte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na radari dajte pozor na výjazde do Perneka z Pezinskej Baby, na D1 pri vode Radok v smere do Trnavy, aj na diaľnici pred Bičou v smere z Považskej Bystrice. Ďalšie merajú v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Muráni v smere do Muránskej Dlhej Lúky a ešte v Košiciach na križovatke Trieda, SMP a Toriska. Máme hlásené hliadky v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra, pred Špačincami v smere z Trnavy, na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice, aj na výjazde z Michaloviec do Zalužíc. Ešte upozorňujem, že na R4 je tunel Bikoš obojsmerne do 16. uzavretý. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 tisíc eur!
3: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Prezident pripustil, že Tarabov rezort môže dočasne viesť aj premiér. Naši tenisti po štvorhre vedú nad Gréckom v Davis Cup 2-1. Večer sa môže počasie meniť, pribudnú zrážky aj vietor. Správy na poludnie má pre vás Mariana Tekeliová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Prezident priamo nepotvrdil, či vymenuje za nového ministra životného prostredia Filipa Kufu. Peter Pellegrini v JOJ24 vyhlásil, že nechce nikoho mediálne kádrovať a svoj postup oznámi až po návrate zo Spojených štátov.
6: V tomto prípade si myslím, že je teraz to na predsedovi vlády, ako bude s koaličnými partnermi, alebo teda v tomto prípade so Slovenskou národnou stranou rokovať. Môže sa reálne naplniť scenár, že po návrate zo Spojených štátov odvolám pána ministra a zatiaľ poverím riadením rezortu pána premiéra.
4: Šéf SNS Andrej Danko v STVR potvrdil, že Filip Kufa je nominantou národniarov na post ministra s tým, že so súčasným štátnym tajomníkom rezortu sa v pondelok má stretnúť premiér Robert Fico.
7: V prvom rade, ak mám niesť politickú zodpovednosť so 7 poslancami za ministrov, tak asi chcem vedieť, čo sa na tých ministerstvách robí, čo teraz môžem konštatovať, že nám nie je a nebolo umožnené.
4: Terajší minister Tomáš Taraba už avízoval, že po návrate do parlamentu bude autonómnym poslancom. Nočné ruské útoky na Ukrajinu si vyžiadali niekoľko obetí. V Kijevskej oblasti zahynula matka s dvomi malými deťmi. Agentúra Ukrinform informovala, že v sobotu ruský dron zasiahol kláštor v Chersonskej oblasti, kde zabil 71-ročného duchovného a 4 ľudí zranil. Vzdušné útoky podnikla aj Ukrajina, ktorá podľa moskovského primátora Sergeja Sobianina vypustila vyše 1600 dronov v čase, keď sa v celom Rusku konajú voľby do štátnej dumy. Takmer tretina z nich mierila na Moskvu. Irán prostredníctvom katarských sprostredkovateľov predložil Spojeným štátom svoje podmienky na obnovenie rokovaní a ukončenie vojny. Pre televíziu Al Jazeera to potvrdil tajomník iránskej najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohsen Rezai. Podmienkami mierovej dohody má byť uvoľnenie zmrazených finančných prostriedkov a ukončenie námornej blokády. Irán je podľa Rezaiho pripravený na vojnu a dodal, že Trumpove hrozby neprinesú žiadne výsledky. Minulý mesiac vypršala platnosť memoranda o porozumení, ktoré Irán a USA podpísali ešte v júni a malo viesť ku konečnej mierovej dohode. Slovenskí tenisti vedú po štvorhre nad Gréckom 2-1 v zápase prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. O druhý bod domácich Košickom NTC sa postarali Lukáš Pokorný a Miloš Karol, ktorí zdolali súrodencov Stefanosa a Petrosa Cicipasovsov v dvoch setoch 7-6 a 6-3. Po deblí nasleduje duel tímových jednotiek Alexa Molčana a Stefanosa Cicipasa. Popoludní bude ešte pekne a horúcich 29 stupňov na juhu Slovenska, ale postupne od západu pribudne oblačnosť, ktorá môže priniesť aj prehánky či dážď. Na horách sa zasa rozfúka silný vietor. Výstrahy pred ním začnú platiť od 21. a sú v platnosti ešte aj po celý pondelok.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekné poludne želám aj na cesty. Tam sú aktuálne 3 nehody za Lednickými rovňami v smere do Streženíc, pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a na výjazde z Hudcoviec do Topoľovky. V kolóne už stojíte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, je to asi na 15 minút. Na radari pozor na výjazde do Perneka z Pezinskej Baby a v Múráni v smere do Muránskej Dlhej Lúky. Máme aj nové hliadky za Veličnou v smere do Párnice, v Ružomberku na Bystrickej v smere na Nábrežie, na výjazde z Brezna do Beňuša, v Pribiline v smere do Vavrišova a na výjazde z Trhovišťa do Hriadok. To je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Express počasie.
1: 25 stupňov na juhu Slovenska a aktuálne slnečno na celom území. Pri počasie s vami Mariana. Popoludní bude ešte pekne a horúcich 29 stupňov v tých najteplejších lokalitách, ale postupne od západu môže pribudnúť oblačnosť a zrejme prinesie aj prehánky či dážď. Okrem toho na horách sa rozfúka silný vietor, výstrahy pred ním začnú platiť od 21.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 12.30, pekný deň prajem aj na cesty. Pribudla nehoda za Ždiarom v smere do Tatranskej kotliny. Staršie nehody sú ešte za Lednickými rovňami v smere do Streženíc a na výjazde z Hudcoviec do Topoľovky. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a ešte pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Radary nám hlásite v Bratislave na Slovnavskej v smere na Prístavnú, na výjazde do Perneka z Pezinskej Baby a v Košiciach Barci v smere do centra. Na hliadky pozor v Ružomberku na Bystri v smere na nábrežie a za Podbielom v smere do Nižnej. A ešte tu máme obmedzenie, upozorňujem, že na R4 je tunel Bikoš obojsmerne uzavretý až do 16. hodiny. To je všetko na teraz, jazdite v pohode.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

0: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
1: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
2: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
3: SAS vyzvala premiéra na potvrdenie našich záväzkov voči spojencom v NATO. Česká vláda zajtra oznámi kroky na riešenie drahých benzínov a nafty. Popoludne ešte slnečno, ale večer už aj zrážky či vietor. O 13. je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: SAS vyzýva Roberta Fica, aby potvrdil záväzky Slovenska voči NATO a zvolal bezpečnostnú radu. Reaguje na jeho vyjadrenia, ktorými podľa opozičnej strany spochybnil význam článku 5 Severoatlantickej zmluvy.
5: Situácia nikdy nebola tak vážna a vypetá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojnového konfliktu, ako to je teraz. Ja si neželám, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5. Áno, sme v NATO, vážime si to, záleží nám na spolupráci, na plnení záväzkov, ale ako predseda vlády budem všetko preto robiť, aby nikdy Slovensko nebolo zatiahnuté do vojnového konfliktu.
3: Predseda SAS Branislav Gröling povedal, že Fico svojimi slovami dáva spojencom signál, že sa na nás nemôžu spoľahnúť a oslabuje našu vlastnú bezpečnosť. Vyzval ho, aby jasne pomenoval, kto Slovensko a Európu ohrozuje a aby potvrdil, že Slovensko svoje záväzky aj počas jeho vlády dodrží. Česká vláda má v pondelok oznámiť konkrétne opatrenia proti vysokým cenám pohonných hmôt. Potvrdil to minister priemyslu Karel Havlíček pre CNN Prima News. Česko už tento rok regulovalo ceny benzínov a nafty od apríla do polovice júla stanovením maximálnej marže predajcov a zároveň vláda určila aj stropy konečných cien. Analytici pri nových opatreniach vláde odporúčajú cielené kroky s tým, že zastropovanie cien by mohlo mať opačný efekt. Schôdzka Zelenského s Trumpom ešte nie je istá. Hovoriť mali na okraj valného zhromaždenia OSN New Yorku, no ukrajinský prezident na zozname svetových lídrov chýba. Zelenský pritom nedávno hovoril o možnom stretnutí s Trumpom. Ten chce priamo na letisku privítať čínskeho vodcu Xi Jinpinga, čo nie je podľa západných médií v prípade valného zhromaždenia OSN príliš obvyklé. Hovoriť bude napríklad aj s úradujúcou venezuelskou prezidentkom či britským premiérom alebo japonskou premiérkou. Vypredaný štadión v Trnave videl v exibičnom zápase medzi bývalými brazilskými a slovenskými hviezdami až 10 gólov. Hlavným lákadlom bol 46-ročný Ronaldinho, bývalý ikonický futbalista Paríža Saint-Germain, Barcelony či AC Milano. Držiteľ viacerých ligových titulov, víťaz Ligy majstrov či majstrovstiev sveta. Slovenský výber viedol s kapitánskou páskou Miroslav Kahran. Po jeho boku nastúpili aj Ľubomír Moravčík či Martin Škrtel, Juraj Kucka alebo Ján Ďurica.
6: Super, ja som si to užil, bolo to krásne. Takže ja hovorím, že bodaj by to bolo každý týždeň, aby Ronaldinho chodil na Slovensko. To sa nedá zabudnúť. To keď raz človek je Brazilčan a Ronaldinho je proste jedna mega hviezda, takže to, on to mal v krvi celý život a dneska to len potvrdilo.
3: Stretnutie napokon vyhrali slovenské legendy 6-4. Aj popoludní ešte príjemné slnečné počasie s jasnou oblohou a teplotami až do 29 stupňov. Večer však pribudne oblačnosť od západu a môže priniesť dážď alebo prehánky. Na severe zasa pozor na silný vietor.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekné popoludne želám aj na cesty. Pozor na dve nehody, tie ste hlásili na výjazde z Brezna do Beňuša a za Ždiarom v smere do Tatranskej Kotliny. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej krížovatke a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Radary merajú v Bratislave na Slovnavskej v smere na Prístavnú, D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, potom v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, pred Párnicou v smere z Kráľovian a v Košiciach Barci v smere do centra. Nové hliadky hlásite takisto a to v Bratislave na Prístavnej v smere na Landererovu, takisto na križovatke Tomášikova Trnavská, potom v Ružomberku na Bystrickej v smere na Nábrežie, v Závadke nad Hronom v smere do Helpy a ešte za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty. Na teraz je to všetko, jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ísť. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Express počasie.
1: Slnečné nedeľné popoludnie vystriedajú oblaky aj vietor. Pri počasí vás pozdravujem Mariana. Dnes ešte pekne a horúcich až 29 stupňov na juhu Slovenska, ale postupne má od západu pribudnúť oblačnosť, ktorá môže priniesť prehánky či dážď, no a na horách zafúka zasa veľmi silný vietor. Začiatkom týždňa sa podľa našej meteoguru Miriam Jarošovej citeľne ochladí.
2: Užívajme víkendové dni, užívajme slnko, pretože s novým pracovným týždňom príde aj nové počasie. Razantne sa ochladí, objavia sa nižšie teploty a objavia sa zrážky.
1: Zajtra by malo byť najviac 21 stupňov.
3: Skvelá správa pre milovníkov online nákupov. Iba túto nedeľu nakupuješ na Lidl.sk so zľavou 15% na celý sortiment. Akcia platí len dnes a exkluzívne na našom e-shope. Navštív Lidl.sk a ušetri. Online. Vždy viac.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: V tejto chvíli je presne 13 hodín a 30 minút. Na nedeľné víkendové cesty vás opäť pozdravuje Mariana Tekeliová. Pribudla aj nehoda, bohužiaľ hlásite ju v Nových Zámkoch na križovatke Komárňanská a Gábora Betlena. Ďalšiu staršiu ešte dokumentujú na výjazde z Brezna v smere do Beňuša. Radary takisto hlásite, a to na D1 pri vode Radok v smere do Trnavy. V Komárne Novej Stráži merajú v smere do Zlatnej na Ostrove. Ďalší nový radar vás počká za Šarovcami v smere do Želiezoviec a ešte merajú aj pred Párnicou v smere z Kráľovian. Hliadky nám hlásite takisto v Bratislave na Prístavnej v smere na Landererovú. Ďalšia kontrola v hlavnom meste je na križovatke Tomášikova Trnavská. Pozor ale aj v Ružomberku na Bystrickej v smere na Nábrežie. Potom v Závadke nad Hronom, tam je kontrola v smere do Helpy a posledná hliadka čaká za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty. Na záver ešte upozorňujem, že na R4 je tunel Koš pre údržbu obojsmerne uzavretý až do dnešnej 16. hodiny. Na teraz je to všetko, želám šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Šťastné dni v Rajfke sú tu už o 2 dni. Navštívte našu pobočku počas 22. až 24. septembra a otvorte si svoj prvý parádny účet. Môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku a k tomu aj parádnu odmenu až 100 eur. Viac na raiffeisen.sk.
3: Prezident kritizoval parlament, že neotvára mimoriadky k odvolávaniu ministrov. Na Oktoberfeste návštevníci viseli dolu hlavou na jednej z atrakcií. Zajtra príde ochladenie, aj sa rozprší a rozfúka silný vietor. Pri správach o 14. vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Poslanci by podľa prezidenta mali otvárať mimoriadne schôdze k odvolávaniu ministrov. Peter Pellegrini na to upozornil v JOJ24 v reakcii na 300-bodový program aktuálnej schôdze parlamentu. Zároveň kritizoval fakt, že parlament neotvára mimoriadky k odvolávaniu ministrov.
5: Pri 300-bodovom programe, ktorý je výsledkom toho, ako za posledný rok a pol alebo dva fungoval parlament, si myslím, že by mohli pracovať aj každý deň, pretože občan fakt nerozumie tomu, ako môžu poslanci odísť z práce skôr, ako majú odrobenú svoju robotu, ktorú si sami dokonca schválili na začiatku schôdze.
3: Prezident upozornil na krehkú väčšinu koalície, ktorá by podľa neho nemala odvolávania odkladať. Opozícia sa na aktuálnej schôdzi pokúšala odvolať ministerku hospodárstva, ale aj ministra vnútra, zatiaľ neúspešne. Po páde rogala pri meste Vrbové v okrese Piešťany zahynul včera jeho pilot. Podľa prvotných informácií polície 68-ročný muž z doteraz nezistených príčin spadol z výšky na pole. Pri páde utrpel zranenia, ktorým napriek snahe privolaných záchranárov a hasičov podľahol. Polícia rieši prípad v súvislosti s trestným činom usmrtenia. Presné príčiny pádu na teraz nie sú známe. Na Mníchovskom Oktoberfeste sa stal včera bezpečnostný incident. Návštevníci jednej z atrakcií zostali asi 5 minút visieť dolu hlavou. Niekoľkí z nich sa sťažovali na závraty a problémy s krvným obehom. Najväčší pivný festival sa začal včera a počas prvého dňa záchranári ošetrili približne 600 ľudí. Liter piva stojí tento rok od 14,50 eur po takmer 16 eur. Festival potrvá do 4. októbra. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v 9. kole najvyššej ligy nad Komárnom 2-1. Uradujúci šampión triumfom prerušil trojzápasovú sériu bez plného počtu bodov. Ústrednou postavou bol útočník Andraš Šporár, ktorý najskôr vyrovnal a v 86. minúte víťazným gólom rozhodol. Napriek tomu nebol so zápasom spokojný.
6: Prvý polčas veľmi zlý, nesme mali ani strelu na bránu. Sice sme dali dva góly aj Tigran, ale boli offside. Druhý polčas sme snažili to otočiť, podarilo nám sa. Zaujímavý zápas, ale musíme ukázať lepšie výkony.
3: V ďalších stretnutiach Žilina vyhrala nad Trenčínom 2-1 a posunula sa na čelo tabuľky. Košice porazili Ružomberok 2-0 a Michalovce vyhrali nad Banskou Bystricou 1-0. Kolo dnes dohrajú Skalica s Podbrezovou a Dunajská Streda hostí Trnavu. Zajtra už príde zmena, bude premenlivo, veľa mrakov a na mnohých miestach čakáme prehánky alebo dážď, iba na juhu bude pršať menej. V polohách nad približne od 170 metrov postupne sneženie. Bude aj veterno a ochladí sa. Do rána 14 až 9 v údoliach lokálne okolo 7 stupňov, zajtra cez deň 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov. Fúkať bude silný vietor, na horách nad pásmom lesa prudký až výchrica.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 14. zdravíme aj všetkých Express vodičov, začíname novými nehodami. Stali sa v Trenčíne na východnej v smere na ulicu generála Svobodu, pred Veľkými Uhercami v smere zo Skýcova a za Bidovcami v smere do Herlian. Staršie nehody stále dokumentujú v Nových Zámkoch na križovatke Komárňanská Gábora Betlena, na výjazde z Brezna do Beňuša a za Ždiarom v smere do Tatranskej Kotliny. Cestári pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. V oboch prípadoch sa zdržíte. Na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá dnes do 16. hodiny. Radary merajú na D1 pri Vodieradoch v smere do Senca, za Šarovcami v smere do Želiezoviec, na D1 ešte na ďalších dvoch miestach, a to za Levočou v smere do Spišského Podhradia a pri Spišskom Podhradí v smere do Levoče, a jeden ešte ďalší meria za Chmeľovom v smere do Lipník v oboch smeroch. Na hliadku si dajte pozor v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere na Patronku. Na teraz je to všetko. Ak nás viete doplniť, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. S Martinou Žikauskou.
8: Ahojte, ahojte, pozdravujem, máte pekný víkend. No, ja som dostala včera, okrem iného, aj hadanku, chcete ju počuť? Čo môžete chytiť, ale nemôžete to hodiť? Čo to je? Ja som nevedela odpovede nádcha. Áno, samozrejme, nádcha, tu chytíte, ani neviete sa jej zbaviť a ani hodiť ju neviete nikde pekne dlho, takže dnes vonku našťastie krásne. Človek ani nepomyslí na nejaké jesenné pliagy do určitého momentu, že? Tak snáď si to popoludne dnes spolu opäť užijeme.

0: ja nepochybujem o tom, že dnes by ste si možno dopriali nejakú krásnu prechádzku, ale keď sa vrátite, môžete ísť napríklad do kina, alebo si pozrieť nejaký dobrý seriál. Náš Kamil má pre vás niekoľko tipov.
1: Resident Evil prichádza do kín v novom spracovaní, ktoré sa vo veľkom nakrúcalo aj v susednej Českej republike. Pražské Holešovice sa objavili už aj v oficiálnej ochutnávke jedného z najočakávanejších hororov tohto roka. Za nákazou, ktorá sa šíri mestom, je niečo oveľa desivejšie, ako si dokážete predstaviť. Film Našepkávač s Robertom De Nírom v hlavnej úlohe sa okamžite po premiére zaradil k najsledovanejším filmom. Ak hľadáte poctivý thriller inšpirovaný skutočnými zločinmi, na Netflixe ho nájdete veľmi ľahko. Denník Bridget Jonesovej má 25 rokov. Dnes už kultový film nájdete na platforme OnePlay. Zaspomínajte si na jednu z najúspešnejších komédií zo začiatku nového milénia. Bridget bola najprv iba stĺpec v novinách, neskôr kniha a pozrite sa, kam to dotiahla. A ešte jeden tip na podcast. Ak plánujete adopciu domáceho miláčika z útulku, vypočujte si cenné rady Mateja Závadského, známeho aktivistu, milovníka zvierat a majiteľa Fenky Pampy. Nedávno sedel v Bekimovom horúcom kresle. Nájdete v aplikácii Rejo.

0: Povieme vám vonku, ako je, a povieme vám aj, ako bude. Mám tu na to Majku Kašiarovú.
1: Vonku je veľmi príjemne, tie teploty sú dosť vysoké, nad 27 stupňami, napríklad Trebišov 27,3, 27,5 Tisinec, dokonca ešte aj na Chopku je vyššie 12,5 stupňa. No zajtra už takéto teploty nebudú, prichádza totižto zmena, bude premenlivé počasie, veľa mrakov a na mnohých miestach aj prehánky alebo dážď, iba na juhu bude pršať menej. V polohách nad približne 170 metrov postupne sneženie. Bude aj veterno a ochladí sa. Do rána 14 až 9 v údoliach lokálne okolo 7 stupňov. Cez deň čakáme 16 až 21. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15. Fúkať bude silný vietor, na horách nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: 14.29 za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehody dokumentujú v Trenčíne na východnej v smere na ulicu generála Svobodu, pred Veľkými Uhercami v smere zo Skýcova, na výjazde z Brezna do Beňuša, za Ždiarom v smere do Tatranskej Kotliny a za Bidovcami v smere do Herlian. Cestári pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, treba tu rátať so zdržaním, a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca tu rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na D1 pred odpočívadlom Piešťany v smere z Hlohovca sú na ceste od stavené dve motorky a na R4 je tunel Bikoš pre údržbu v smere do Veľkého Šariša uzavretý. Obmedzenie potrvá do 16. hodiny. Radary máme na troch miestach na D1, a to pri Vodiradoch v smere do Senca, za Levočou v smere do Spišského Podhradia, pri Spišskom Podhradí v smere do Levoče. Ďalej merajú za Chmeľovom v smere do Lipník obojsmerne, v Brestove v smere do Humenného a na hliadku si dávajte pozor v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Patronku. To je všetko. Ak viete viac o dianí na cestách, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
1: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Prezident nevylúčil, že vedením Enviro rezortu dočasne poverí premiéra. Ukrajina vypálila na Moskvu stovky dronov, zranený nie je nikto. Zajtra ochladenie s dažďom a snehom a pridá sa aj silný vietor. Pri správach o 15. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Prezident po návrate zo Spojených štátov bude riešiť návrh na odvolanie Tomáša Tarabu. Peter Pellegrini to povedal v JOJ24. Podľa hlavy štátu sa môže naplniť aj scenár, že po odvolaní šéfa Enviro rezortu poverí jeho dočasným riadením premiéra. Dodal, že je to teraz na predsedovi vlády, ako bude s koaličnými partnermi, v tomto prípade s SNS, rokovať.
4: Má mať stretnutie s pánom štátnym tajomníkom Kufom a uvidíme nakoniec, s akou nomináciou príde a vôbec kedy s ňou príde, pretože môže sa reálne naplniť scenár, že po návrate zo Spojených štátov odvolám pána ministra a zatiaľ poverím riadením rezortu pána premiéra a tým sa vytvára ešte ďalší dlhší čas pre premiéra, aby vynegocioval toho nástupcu.
2: Na vládu prezident opakovane apeloval, aby dobre zvážila nominanta na post ministra životného prostredia. Moskva má za sebou najväčší ohlásený ukrajinský útok. Kyjev vypustil na Rusko vyše 1600 dronov, z toho 450 na Moskvu. Podľa jej starostu sa útok obišiel bez zranených. V moskovskej oblasti si údery vyžiadali 2 mŕtvych a 6 zranených. Ukrajinský prezident na sociálnej sieti oznámil, že Ukrajina v moskovskom regióne zasiahla rafinériu, ktorá patrí ku kľúčovým zariadeniam ruského ropného priemyslu. Takisto vyzval Moskvu na ukončenie vojny. Večer pribudne dopravné obmedzenie v Bratislave. Od 20. bude uzatvorený tunel Sitina, a to v oboch smeroch. Uzávera potrvá do zajtra do 4:30 ráno. Nočné uzávery Sitiny sa začali minulý týždeň. Dôvodom sú stavebné a technologické práce súvisiace s jeho obnovou. Diaľničiari ich plánujú robiť počas 9 víkendov. Obchádzková trasa povedie v oboch smeroch cez mestské komunikácie a križovatku Patronka. Grécky tenista Stefanos Tsitsipas vyhral nad Alexom Molčanom 2-6, 6-3 a 6-4 a vyrovnal stav zápasu Slovensko-Grécko v prvej svetovej skupine Davisovho pohára na 2-2. O víťazovi tak rozhodne záverečná dvojhra medzi Norbertom Gombošom a Stefanosom Sakellaridisom. Víťaza súboja Slovensko-Grécko čaká kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davisovho pohára 2027. Zdolaný bude bojovať o udržanie sa v prvej svetovej skupine. Zajtra už prichádza zmena počasia, bude premenlivé, veľa mrakov a na mnohých miestach prehánky alebo dážď, iba na juhu bude menej dažďa, v polohách približne od 1700 metrov postupne aj sneženie. Bude ešte aj veterno a ochladí sa, do rána 14 až 9, v údoliach lokálne okolo 7 stupňov, zajtra cez deň 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude 10 až 15 stupňov. Fúkať bude silný vietor, na horách nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 15. zdravíme opäť aj všetkých Express vodičov. Začíname dobrou správou. Na R4 je tunel Bikoš už obojsmerne otvorený. Pribudla ale aj nová nehoda, a to na výjazde z D1 do Bytče v smere z Považskej Bystrice. Rátajte tu so zdržaním. V kolónach asi 15 minút čakáte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. V oboch prípadoch treba takisto rátať so zdržaním. Na D1 máme 2 obmedzenia, a to za Trnavou v smere do Hlohovca, kde je na ceste odstavené osobné auto, a pred odpočívadlom Piešťany v smere z Hlohovca sú na ceste odstavené 2 motorky. Pribudol aj nový mobilný radar, a to v Nižnom Hrabovci a okolí, jazdí tam čierna Octavia kombi. Stacionárne meranie prebieha v Brezne predných Halnách v smere von z mesta, v Brestove v smere do Humenného, a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Lamačskej pritesku v smere na Patronku, v Senci na Bratislavskej pritesku v smere smere von z mesta a ešte jedna je na výjazde z Vranova na Topľov do Nižného Hrabovca. To je všetko, ak nás viete doplniť, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Tak ste to počuli v našich správach. Majka hovorila, že zajtra sa nám má úplne rapidne zmeniť počasie. Ak si chcete užiť ešte pekný deň, tak táto nedeľa popoludne je na to samozrejme ideálna. A s nami s Expressom.

Aj Taylor Swift je trošku čarodejnica, lebo každá žena je trošičku čarodejnica a ona je šťastná, bohatá, úspešná, slávna, vy ste ju počúvali u nás na Expresse, takže jej sa v živote darí, ale počuli ste už niekedy o tom, že niektorí ľudia si dávajú bobkový list do peňaženky alebo do púzdra na mobil. No, ja keď som to počula prvýkrát, hovorím si, že čo je to proti moliam, aby mi nezjedli poslednú 5-eurovku, no ale údajne to tak nie je. A predsa to funguje na privolávanie peňazí. Funguje, dajme trošičku do úvodzoviek, aj keď možno za tým niečo je, lebo dávanie bobkového listu do peňaženky alebo púzdra na mobil je populárny rituál, je to taká povera, má podľa alternatívnych smerov v všelijakej ľudovej mágie pritiahnuť peniaze, hojnosť, šťastie a nejde teda o nejakú modernú technologickú vychytávku, dokonca ani o tie mole nejde, ale o starú tradíciu prenesenú do dnešnej modernej doby a mal by to byť magnet na peniaze a funguje to tak, že vyberiete si teda pekný, neporušený, vysušený bobkový list a sú ľudia, ktorí si naň napíšu aj sumu, áno, alebo menu, alebo slovičko hojnosť a dajú si ho do peňaženky, ideálne k bankovkám, nie k minciám a tak, aby sa nepolámal. No a čo sa toho psychologického hľadiska týka, tak funguje to ako taká vizuálna kotva, lebo vždy, keď človek otvorí peňaženku alebo vezme do ruky mobil, si spomenie, že nemá peniaze, iba bobkový list v peňaženke, takže radšej netreba veľa míňať.

0: Mačkala aj tanečnica. Budete ju na Expresse počuť už o chvíľočku. No a nejakú klasiku tu máme pre vás. To sú Alphaville. A aby tu zaznela slovenská spevačka aj po slovensky. Tak, takto pre radosť, pokoj duši od Janky Kiršner. Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás čaká.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Majka, stavím sa, že ty máš pre nás pripravené nejaké informácie a samozrejme nejaké podrobnosti o tom, ako sa nám pokazí počasie.
2: Áno, no zajtra to už nebude na kraťasy, iba ak pre nejakých otužilcov, pretože prichádza zmena, bude premenlivo, veľa mrakov, na mnohých miestach čakáme aj prehánky alebo dážď, iba na juhu bude pršať menej, v polohách nad približne od 1700 metrov postupne aj sneženie. Bude ešte aj veterno a ochladí sa do rána 14 až 9 v údoliach lokálne okolo 7 stupňov, zajtra cez deň 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov a ešte bude fúkať aj silný vietor na horách nad pásmom lesa, prudký vietor až výchrica.
0: Máme novú dopravnú nehodu, je za Žarnovicou v smere do Novej Bane, zrazili sa tam dve osobné autá, no a máme veľa zdržaní po celom Slovensku, čo je teda v nedeľu také príznačné, ak sa vraciete domov, určite počúvajte náš dopravný servis.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
4: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: A zadní sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: 15.31, za volanty, zdraví opäť Maja Kašiarová. Opäť máme hlásenú novú nehodu, tentoraz za Žarnovicou v smere do Novej Bane, treba tu rátať aj so zdržaním. Staršiu dokumentujú na výjazde z D1 do Bytče v smere z Považskej Bystrice, aj tu sa zdržíte. V kolónach asi štvrť hodinu uviaznete na hlavnom ťahu pri Radkove v smere z Kraľovian a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, aj tu treba rátať s kolónami. Na D1 máme hlásené tri obmedzenia, a to za Trnavou v smere do Hlohovca, kde je na ceste odstavené osobné auto. Pred odpočívadlom Piešťany v smere z Hlohovca sú na ceste odstavené dve motorky a ďalšie odstavené osobné auto hlásite takisto na D1, ale pred výjazdom Prešov-Juh v smere z Lemešian. Mobilný radar v Nižnom Hrabovci a okolí, videli ste tam čiernu Octaviu kombi. Stacionárny radar meria v Brezne predných halnách v smere von z mesta a na hliadky pozor v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere na Patronku, v Senci na Bratislavskej prítesku v smere von z mesta a na výjazde z Vranova na Topľov do Nižného Hrabovca. Ďakujeme za informácie, naďalej čakáme na ďalšie a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu za volantom.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: pohom.
1: Toto je pesnička, pri ktorej vám musí byť jednoducho dobre. Pokoj v duši od Jany Kiršner. No a zajtra nám príde zmena počasia. Bude totiž veľmi premerlivo a to, čo máme teraz vonku, tak na to budeme pravdepodobne chvíľočku v dobrom spomínať. A viac vám povieme už o chvíľu v počasí. To vám spolu s Hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
8: Prioritou pondelkovej koaličnej rady bude návrh štátneho rozpočtu. Luxembursko posilňuje ochranu svojho neba, dôvodom sú cudzie drony. Zajtra ochladenie s dažďom a snehom a pridá sa aj silný vietor. Pri správach o 16. vás víta Maja Kašiarová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Koaličná rada sa bude zajtra zaoberať návrhom budúcoročného štátneho rozpočtu. V STVR to povedal predseda poslaneckého klubu Smeru Ján Richter, podľa ktorého bude tento návrh prioritou. Richter si myslí, že schválenie rozpočtu sa nebude v Národnej rade spájať s vyjadrením dôvery vláde. Koalícia podľa neho odmieta zostaviť taký rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia. Predsedníčka z poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová povedala, že vláda ide prezentovať kampaňový rozpočet, kde každá koaličná strana si už ide doručovať svoje sľuby z billboardov. Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Informovala o tom Východoslovenská vodárenská spoločnosť potom, čo spolu s okresným úradom ešte koncom tohto týždňa vykonali kontrolu vodovodných prípojok. Zdroj znečistenia, ktoré spôsobilo, že voda z verejného vodovodu nebola dočasne vhodná na pitie, sa tak podarilo lokalizovať. Voda z verejného vodovodu v uvedenej lokalite však zatiaľ stále nie je vhodná na pitie ani varenie. Náhradné zásobovanie pitnou vodou tak zabezpečuje cisternové vozidlo. Luxembursko posilňuje monitorovanie svojho vzdušného priestoru. Tamojšia vláda tak reagovala na drony, ktoré sa objavili na letisku a kvôli ktorým v piatok dočasne prerušila jeho prevádzku. Úrady začali incident vyšetrovať. Situácia si podľa premiéra nevyžiadala operačný zásah. Pri nehode plavidla v Norsku zahynul Čech, ďalší traja sú nezvestní. Uviedla to česká diplomacia s tým, že norská polícia nepredpokladá, že by niekto z nich prežil. Záchranári od piatku na západe Norska pátrali po nezvestnej lodi so 4 zahraničnými turistami na palube. Včera loď našli, ale bez posádky. Turisti si loď prenajali v piatok ráno a plánovali sa vrátiť ešte pred zotmením. Včera večer záchranári pátranie po posádke prerušili s ohľadom na zlé počasie a tmu.
10: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Zajtra sa ochladí, pridá sa veľa mrakov, na mnohých miestach aj prehánky alebo dážď. Menej dažďa čakáme iba na juhu. V polohách nad približne od 1700 metrov postupne sa aj pridá sneženie. Bude veterno a ochladí sa, ako sme spomínali, do rána 14 až 9, v údoliach lokálne okolo 7, zajtra cez deň 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude 10 až 15. Do toho bude fúkať silný vietor, na horách nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica.
10: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
11: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
0: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: 3 minúty po 16. zdravíme aj na nedeľné cesty. Hlásite 3 nové nehody v Príbovciach na križovatke v smere do Koštian nad Turcom. Rátajte tu so zdržaním. V Krásne nad Kysucou, Kalinove v smere do Zborova nad Bystricou. Tento úsek je neprejazdný a na viazde do Trebišova zo Zemplínskeho Hradišťa sa zrazil kamión s osobným autom. Staršie nehody stále dokumentujú na výjazde z D1 do Bytče v smere z Považskej Bystrice a za Žarnovicou v smere do Novej Bane. V oboch prípadoch rátajte aj so zdržaním. V kolónach asi štvrť hodinu naďalej čakáte na hlavnom ťahu pri Radkove v smere z Kráľovian a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Aj na miestach, kde pracujú cestári, sa takisto zdržíte. V Kráľovanoch na hlavnej križovatke čakáte asi pol hodinu a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú cestári na križovatke do Lieskovca. Tu treba rátať so zdržaním, a to obojsmerne. Máme hlásené aj dve obmedzenia, a to na D1 na dvoch miestach. Pred odpočívadlom Piešťany v smere z Hlohovca sú na ceste odstavené dve motorky a pred výjazdom Prešov-Juh v smere z Lemešian je na ceste odstavené osobné auto. Radary merajú v Brezne predných Halnách v smere von z mesta, v Poprade Kvetnici v smere do centra a na Hliadku pozor v Brekove v smere do Humenného. To je momentálne všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, neváhajte nás doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.
9: 0800 800 400 144. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
11: Ja mám pre vás po 16. jeden z najčastejšie komolených textov v histórii. Viete, čo si tam ľudia najčastejšie spievajú?
12: Preneste sa s nami do minulosti. Kdekoľvek a kedykoľvek s hudobnými streamami v aplikácii Rejo. Alebo práve teraz na Expresse.
11: Máme tu Eurythmics a Sweet Dreams a pesnička, ktorá vznikla po rozchode v hlbokej depresii. Annie Lennox a Dave Stewart boli pôvodne teda milencami. A hrali v kapele The Tourists, no a potom, keď sa im rozpadol vzťah aj pôvodná kapela, tak chceli pokračovať čisto ako hudobné duo a nejak veľmi sa im nedarilo a boli bez peňazí a Annie mala ťažké depresie a takéto hranie, ktoré ten riff, ktorý tam budete počuť gitarový, vznikol úplne náhodou, takým experimentom so syntetizátorom a tam sa spustila basová linka, zahrata pospiatky a v podstate budete to celé počuť tej pesničke, ale údajne najčastejšie komolený text v histórii je to preto, lebo ľudia na miesto Sweet dreams are made of this si tam spievajú Sweet dreams are made of cheese, teda sladké sny sú zo syra. Tak si dajte hlasnejšie, že čo tam vlastne v tej pesničke budete počuť, to sú Juri.

0: Takto pred mesiacom nebola nedeľa, aj keď bol pekný letný deň, skoro ako ten dnešný. A bol to štvrtok. Bol to štvrtok a zadarilo sa Štefanovi.
1: Prial som si to už dávnejšie, ale ako dneska tých 14.52 aj v rámci pracovného tunak musím tu nejaké 4 monitory pred sebou a telefonáty furt a ja neviem čo, proste zverinka. Tak ako len tak dve SMS-ky rýchlo. A však zase mi nezavolajú.
2: No ale predstav si, že by bola zverinka počas toho, keby sme ti volali a ty by si pozeral a vieš, a tam by si prišiel ten moment otvoreného okna na to, aby si zdvihol, vieš, v tom, v tej
3: zvládol
2: frekvencii.
3: Si to, nezaváhal si, čiže akože ale, naozaj právom ti patria tie peniaze.
1: Keď som videl to súkromné číslo, tak akože rýchlo som teda reagoval a našťastie som rýchlo reagoval.
0: No, Šťavko už má svojich 26 000 eur. No a keď sa to tak vezme, tak zmení sa nám počasie, aj vlastne už budúci týždeň, aj v kalendári, príde už tá meteorologická jeseň, čakajú nás ale parádne jesenné výhry. Začneme hneď v pondelok a môžete si vyhrať krásnych jesených 23 000 eur. Stačí, ak nám zodvinete do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť sa, hovorím, zdvihnete.
3: Andrej, čo sa stalo?
2: Not today, my friend.
3: Však
2: nie
3: ale
2: dnes.
3: Vrátil si sa z dovolenky, malo sa vyhrávať už na furt.
2: No ale ja rozmýšľam, že pôjdem zase na dovolenku, tak práve táto myšlienka zahnala nášho výhercu.
3: A už aj nás zrušil.
0: No, tak toto sa nám stalo naposledy a vám nech sa to zajtra nestane.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: No šup, šup, poďme na to, poďme pozrieť na predpoveď počasia s Majkou Kašiarovou.
2: Zajtra sa treba lepšie obliecť, pretože prichádza zmena, aj sa ochladí, aj sa rozprší. Prehánky čakáme na takmer všetkých miestach, okrem juhu, kde bude pršať menej. V polohách nad približne od 1700 metrov bude aj snežiť. Pridá sa aj vietor, bude fúkať silno, na horách nad pásmom lesa to bude prudký vietor až výchrica. No a čo sa týka teplôt, tak do rána klesnú na 14 až 9 stupňov, v údoliach lokálne okolo 7. Zajtra cez deň vystúpia na 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude 10 až 15.
0: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Za dní sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Šťastné dni v Rajfke sú tu už o 2 dni. Navštívte našu pobočku počas 22. až 24. septembra a otvorte si svoj prvý parádny účet. Môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku a k tomu aj parádnu odmenu až 100 eur. Viac na raiffeisen.sk.
5: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: 16.30, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda sa stala v Príbovciach na križovatke v smere do Koštian nad Turcom. Rátajte tu so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú na výjazde z D1 do Bytče v smere z Považskej Bystrice, za Žarnovicou v smere do Novej Bane, v oboch prípadoch sa zdržíte. V Krásne nad Kysucou Kalinove v smere do Zborova nad Bystricou, tento úsek je neprejazný. A ešte jedna nehoda je na výjazde do Trebišova zo Zemplínskeho Hradišťa. Zdržíte sa aj v kolónach na dvoch miestach ďalších, a to na hlavnom ťahu pri Radkove v smere z Kráľovian a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, kde čakáte asi štvrť hodinu. Cestári pracujú na R1 za výjazdom Nitrajuch v smere do Bábu, tu sa zdržíte asi 20 minút. Pol hodinu čakáte v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a cestári ešte sú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, kde pracujú na križovatke do Lieskovca. Aj tu treba rátať so zdržaním, a to obojsmerne. Radary merajú v Brezne predných Halnách v smere von z mesta, v Poprade Kvetnici v smere do centra a na hliadku pozor v Brekove v smere do Humenného. To je všetko, ďakujeme za informácie a jazdite opatrne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Teploty na Slovensku stále veľmi príjemné, 26, 27, dokonca 29 stupňov v Trebišove. Aj teraz, tesne pred 17, ako sa počasie zmení, vám povieme už o chvíľu. V počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Prezident Pellegrini vystúpi na valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Naši tenisti zdolali Grékov 3-2, rozhodol Norbert Gomboš. Zajtra ochladenie s dažďom a snehom a pridá sa aj silný vietor. Pri správach o 17. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Prezident popoludní odcestoval do Spojených štátov. V New Yorku sa zúčastní na zasadnutí valného zhromaždenia OSN, kde vystúpi vo všeobecnej rozprave. V stredu Peter Pellegrini bude aj na rokovaní Bezpečnostnej rady OSN. Práve do tohto orgánu kandiduje Slovensko na pozíciu nestáleho člena na roky 2028 a 2029, pričom je jediným kandidátom východoeurópskej regionálnej skupiny. Voľba sa uskutoční na valnom zhromaždení na budúci rok v júni. Návrat na Slovensko má hlava štátu na plánovaný na piatok. Pozor na medvede v okolí Nižného Klátova v okrese Košice a okolie a v Krpeľanoch v Martinskom okrese. Na zvieratá upozorňuje štátna ochrana prírody, ktorá aktuálne hlásenia o ich výskyte zverejnila na stránke pozormedvede.sk. Ochranári obyvateľov, návštevníkov a turistov žiadajú, aby v uvedených lokalitách zvýšili opatrnosť, vyhli sa miestam aktuálneho výskytu a nepokúšali sa k medveďom približovať, sledovať alebo si ich fotiť. Voľby v Moskve sprevádzajú problémy s lístkami aj kybernetické útoky. Volebné miestnosti prestali v ruskej metropole vydávať papierové lístky. Odvolávajú sa na poruchy na počítačoch. Šéfka ruskej volebnej komisie uviedla, že úrady zaznamenali viac ako 1000 vln kybernetických útokov, ale voľby sú podľa nej pokojné a dôstojné. Trojdňové hlasovanie, ktoré určí zloženie štátnej dumy, teda dolnej komory ruského parlamentu, sa dnes končí. Hlasuje sa aj na okupovaných územiach na Ukrajine. Tá dnes informovala o ruských útokoch na svojom území, vrátane niekoľkých obetí. Slovenskí tenisti zvíťazili nad Gréckom 3-2 v zápase prvej svetovej skupiny Davisovho pohára v košickom NTC. O triumfe domácich reprezentantov rozhodol Norbert Gomboš, ktorý v záverečnej dvojhre zdolal Stefanosa Sakellaridisa v dvoch setoch 6-4 a 7-5. Slováci si víťazstvom vybojovali účasť v kvalifikácii o postup na finálový turnaj Davisovho pohára 2027.
4: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Prichádza začiatok nového týždňa a s ním aj zmena počasia. To bude premenlivé s množstvom mrakov. Na mnohých miestach bude pršať, iba na juhu bude menej dažďa. V polohách nad približne od 1700 metrov čakáme aj sneženie. Bude takisto veterno a ochladí sa do rána na 14 až 9, v údoliach lokálne okolo 7 stupňov, zajtra cez deň teploty 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov. Vietor bude silný, na horách nad pásmom lesa prudký až výchrica.
4: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
5: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 17. zdravíme aj na nedeľné cesty. Momentálne dokumentujú nehody staršie na mnohých miestach, a to na výjazde z D1 do Bytče v smere z Považskej Bystrice. Treba to urátať aj so zdržaním. Za Žarnovicou v smere do Novej Bane, aj tu treba rátať so zdržaním. V Krásne nad Kysucou Kalinové v smere do Zborova nad Bystricou, tento úsek je neprejazdný. V Príbovciach na križovatke dokumentujú nehodu smerom do Koštian nad Turcom, aj tu rátajte so zdržaním. A ešte jedna staršia nehoda je na výjazde do Trebišova zo Zemplínskeho Hradišťa. V kolónach čakáte asi štvrť hodinu aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Bábu, tu sa zdržíte asi 20 minút. V Kráľovanoch na hlavnej križovatke čakáte asi pol hodinu a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú cestári na križovatke do Lieskovca. Aj tu treba rátať so zdržaním, a to v oboch smeroch. Ešte nám máme hlásené tri hliadky, a to v Podolínci v smere do Spišskej Belej, na výjazde do Hunkoviec Ladomirovej a v Brekove v smere do Humeného. V tejto chvíli je to všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, ozvite sa, je to bezplatne a jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
0: Je to neuveriteľné, ako čas letí. Áno, už máme 20. septembra, dnes má meniny Luboslav Luboslava, tak ešte máte trošičku času na to, aby ste si na nich spomenuli. Stále peknú nedeľu od nás.

0: Bebe Rexha, David Guetta, no týmto to funguje úplne, že perfektne spolu. A ako to funguje týmto dvom?
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Niektorí ľudia tvrdia, že pes je príprava na dieťa. Ak to poviete do očí nevyspatých rodičov, ktorí majú novorodenca, tak je dosť možné, že za seba nebudú ručiť. Simona a Joe Trendy sa v novej epizóde Vzťahy SRO pozrú na to, prečo má v dnešnej dobe čoraz viac mladých ľudí doma psa, ale na dieťa ani nepomyslia. No a objavili aj porovnanie ako dôkaz, že pes vás na dieťa nepripraví.
2: Akože som rada, že táto téma, či je dieťa to isté, čo pes, sa zvrhla na to, že pes nie je človek. Ale ja som našla aj rozdiely. Prečo vlastne psík sa úplne nedá považovať za to, ako vychovať dieťa. A tie môžu byť pre vás veľmi pozitívne. Ak ste napríklad vy, čo nás počúvate, čo možno sa pozeráte na tú tému, tí mladí, ktorí rozmýšľajú,

0: či si kúpiť psíka, aby sa pripravili na dieťa. Ja osobne si naozaj myslím, že to je niečo, čo sa ti tak spustí, že ty nepotrebuješ na to predprípravu. Je dobre, keď vidíš iné ľudské.
1: Mláďa.
0: Predtým. To je dobré, aj sa na to pripraviť knižkami a tak, ale tú prípravu zamerať na to mláďa ľudského charakteru, lebo napríklad základný rozdiel je v biológii a vo vývoji. Ľudské dieťa rastie, prechádza vývojovými etapami, neskôr sa osamostatní, získa vlastný názor a to je ešte len a bude sa o vás vedieť v starobe postarať. Psík zostáva celoživotne závislý od vašej starostlivosti. Krmenie, venčenie. Nikdy nedosiahne intelektuálnu nezávislosť človeka a prežije svoj život v priebehu 10 rokov až 15.
1: No, ako ktorý pes? Však
0: to strašne moc.
1: Ten rekorder mal 30 niečo.
0: Oh, Maria. Pri našom šťastie Bilion bude mať 42.
1: Prežije nás všetky.
0: Ešte Biliona bude kopať jamy na cintoríne.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Máme nebezpečnú situáciu, o ktorej musíte okamžite vedieť. Niečo sa deje na D2 za výjazdom Bratislava Lamač.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Veľký pozor na vysokú zver, ktorá sa pohybuje po ceste na D2 za výjazdom Bratislava Lamač smerom do Stupavy. Pre istotu opakujem, pozor na D2 za výjazdom Bratislava Lamač v smere do Stupavy. Po ceste pobehuje vysoká zver.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Najväčšie hity počúvate na Expresse, no a Robbie Williams už tu dnes bol a pozrite na ňo, je späť. On má kopec hitov, najmä teda tých starších, ktoré sú skvelé a vždy radi si ich znova pustíme. S týmto určite rátajte v nasledujúcej polhodine.

0: Ak máte chuť posedieť si ešte dnes večer na balkóne, určite to urobte, pretože zajtra sa zmení počasie.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Podrobnosti o počasí má Majka Kašiarová.
2: Naozaj prichádza zmena. Počasie sa zhorší, pribudnú mraky, na mnohých miestach bude pršať, iba na juhu bude menej dažďa, v polohách nad približne od 1700 metrov postupne sneženie. Do rána klesnú teploty na 14 až 9, v údoliach lokálne okolo 7 stupňov, zajtra cez deň vystúpia na 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude 10 až 15, fúkať bude silný vietor, na horách nad pásmom lesa prudký až výchr.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: A zadní sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
4: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena, Bratislava. Cirque du Soleil, OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
5: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: 17.32 na slovenské cesty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Ak ste na D2 za výjazdom Bratislava Lamač smerom do Stupavy, dajte si pozor na vysokú zver, ktorá tam pohybuje sa po ceste. Staršie nehody momentálne dokumentujú na výjazde z D1 do Bytče v smere z Považskej Bystrice, tu ratajte aj so zdržaním. V Krásne nad Kysucou Kalinove v smere do Zborova nad Bystricou a ešte aj na výjazde do Trebišova zo Zemplínskeho Hradišťa. Cestári pracujú na R1 za výjazdom Nitrajuch v smere do Bábu, zdržíte sa asi 20 minút, v Kreľovanoch na hlavnej križovatke, tu sa zdržíte asi pol hodinu a pred Zvolenom pracujú smerom zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a tu treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Radar pribudol na D3, kde meria pri letisku Žilina v smere do Hričovského Podhradia a ešte pozor aj na 4 hliadky, a to v Podolinci v smere do Spišskej Belej, na výjazde do Hunkoviec z Ladomirovej, na výjazde z Kamenice nad Cirochov do Dlhého nad Cirochov a ešte jedna striehne v Belej nad Cirochov v smere do Sniny. Na teraz je to všetko z Rádia Express, vám želáme pohodu za volantom.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Pred nami je pekný, ešte v podstate letný večer. Zajtra čakajte horší štart ďalšieho týždňa, ak nemáte radi chladnejšie počasie, pretože počasie sa má zmeniť a viac vám povieme už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Takto jednoducho na jeseň chodí.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň.
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite.
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur!
4: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Opozícia kritizuje premiéra za jeho slová o článku 5 NATO. Taliansko chce zakázať burky a nikáby v školách. Zajtra ochladenie s dažďom a snehom a silný vietor. Pri správach o 18.00 vás víta Maja Kašiarová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Premiér s pochybňovaním článku 5 Severoatlantickej aliancie podľa Romana Mikulca ohrozuje bezpečnosť Slovenska. Ficové slová sú podľa poslanca Hnutia Slovensko dôkazom spolupráce Roberta Fica s ruským prezidentom. Mikulec dodal, že Fico svojimi vyhláseniami dáva návod Vladimirovi Putinovi, aby otestoval súdržnosť aliancie. Veronika Remišová zo Za ľudí zdôraznila, že článok 5 NATO je základný princíp aliancie. Ak je napadnutý jeden spojenec, ostatní mu prídu na pomoc. Robert Fico podľa Remišovej v podstate popiera základ bezpečnostných garancií pre Slovensko, čo je podľa nej mimoriadne nebezpečné. Ku kritike premiéra Fica sa pridal aj český prezident Petr Pavel, považuje slová slovenského predsedu vlády za vážne.
7: Článok 5 je jednoznačne vyjádrením solidarity a vzájemnej odpovednosti. Pokud kdokoliv řekne, že je rád za to, že je členem NATO, inými slovy, že nás NATO chrání, ale zároveň, že není ochoten se zapojit v případě, že bude napaden kdokoliv jiný, tak nepochopil slovo solidarita.
5: Premiér Fico vyjadril obavy o vývoj konfliktu na Ukrajine. Situácia podľa jeho slov nikdy nebola taká vážna a vypetá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojenského konfliktu, ako je to teraz. Neželá si, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu. Predseda vlády to povedal v kontexte článku 5 Severoatlantickej zmluvy, ktorý hovorí, že ozbrojený útok proti jednej členskej krajine NATO sa považuje za útok proti všetkým. Žiadne burky a nikáby v školách. Taliansko ich plánuje zakázať a zároveň chce obmedziť počty zahraničných žiakov v triedach. Povedala to premiérka Giorgia Meloniová s tým, že návrh čoskoro dostane na stôl vláda. Zároveň chce, aby sa rodičia zahraničných žiakov, ktorí majú vážne ťažkosti s integráciou do školského systému, naučili taliančinu. Podľa agentúry Reuters, takmer 12 zo stovky žiakov nie sú talianskými občanmi. Slovenskí tenisti zvíťazili nad Gréckom 3-2 v zápase prvej svetovej skupiny Davisovho pohára v Kožickom NTC. O triumfe domácich reprezentantov rozhodol Norbert Gomboš, ktorý v záverečnej dvojhre zdolal Stefanosa Sakellaridisa v dvoch setoch 6-4 a 7-5. Slováci si víťazstvom vybojovali účasť v kvalifikácii o postup na finálový turnaj Davisovho pohára 2027.
8: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Pondelkové počasie nebude ani zďaleka také príjemné, ako sme mali cez víkend. Naopak prichádza zmena, ochladí sa a na mnohých miestach čakáme aj prehánky alebo dážď. Menej dažďa bude iba na juhu. V polohách nad približne 1700 metrov sa postupne rozsneží. Do rána klesnú teploty na 14 až 9, v údoliach lokálne okolo 7 stupňov, zajtra cez deň dosiahnu 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude menej 10 až 15. Bude fúkať aj silný vietor, na horách nad pásmom lesa to bude prudký vietor až výchrica.
8: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
10: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
5: 3 minúty po 18. zdravíme opäť všetkých Express vodičov a opäť máme hlásené nové nehody. Tentoraz na výjazde z Ludaníc do Chrabrian, rátajte tu so zdržaním, a v Partizánskom na hlavnom ťahu pri čerpačke OMV v smere do Malých Uheriec. V kolónach asi 20 minút čakáte stále na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Takisto v kolónach čakáte aj na miestach, kde pracujú cestári, a to na R1 za výjazdom Nitrajuch v smere do Bábu, zdržanie 20 minút. V Kráľovanoch na hlavnej križovatke čakáte asi pol hodinu a pred Zvolenom pracujú cestári smerom zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Aj tu sa pripravte na kolóny, a to v oboch smeroch. Na D2 za výjazdom Bratislava Lamač v smere do Stupavy sa po ceste pohybuje vysoká zver a na hlavnom ťahu pri Strečne v smere do Žiliny ide po ceste neoznačený cyklista. Radar meria na D3 pri letisku Žilina v smere do Hričovského Podhradia a na hliadky si dajte pozor na výjazde z Kamenice nad Cirochou do Dlhého nad Cirochou a v Belej nad Cirochou v smere do Sniny. Na teraz je to všetko. Z Rádia Express želáme šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
2: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: 18.31, za volantý zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehodu dokumentujú na výjazde z Ludaníc do Chrabrian, rátajte to so zdržaním, a v Partizánskom na hlavnom ťahu pri čerpačke OMV v smere do Malých Uheriec. V kolónach asi 20 minút sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Bábu, aj tu sa zdržíte asi 20 minút. V Kráľovanoch na hlavnej križovatke, tu čakáte asi polhodinu, a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tu treba rátať s kolónami, a to v oboch smeroch. Na hlavnom ťahu pri Strečne v smere do Žiliny sa po ceste pohybuje neoznačený cyklista a na D1 je tunel Branisko v smere do Širokého pre kolóny priebežne uzatváraný. Poďme na radary, tie merajú v Novákoch na hlavnom ťahu pri čerpačke Slovnaft v smere do Prievidze, na D3 pri letisku Žilina v smere do Hričovského Podhradia, v Soli obojsmerne, a na hliadky pozor na výjazde do Hunkoviec Ladomirovej, na výjazde z Kamenice nad Cirochov do Dlhého nad Cirochov a v Belej nad Cirochov v smere do Sniny. Ďakujeme za vaše hlásenia do najrýchlejšieho dopravného servisu a želáme vám šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Šťastné dni v Rajvke sú tu už o 2 dni. Navštívte našu pobočku počas 22. až 24. septembra a otvorte si svoj prvý parádny účet. Môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku a k tomu aj parádnu odmenu až 100 eur. Viac na raiffeisen.sk.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Prezident vyzval na opatrnosť pri slovách o kolektívnej obrane NATO. Merz chce pokračovať v reformách aj vo funkcii nemeckého kancelára. Zajtra príde ochladenie s dažďom a pridá sa aj silný vietor. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Vyjadrenia o článku 5 Severoatlantickej zmluvy vyžadujú podľa prezidenta mimoriadnu opatrnosť. Peter Pellegrini to povedal v JOJ24 s tým, že Slovensko nesmie spochybňovať svoje záväzky. Reagoval tak na premiéra Roberta Fica, ktorý vyjadril veľké obavy z vyhrotenia vojny na Ukrajine do celoeurópskeho konfliktu. Pellegrini povedal, že sa snaží jeho slová vysvetliť ako apel, aby sme sa do takej situácie nedostali.
7: Ak chceme byť plnohodnotný člen Severoatlantickej aliancie, tak máme práva, máme aj povinnosť. Tak, ako by sme očakávali, že ak by do takéhoto konfliktu sa dostalo Slovensko, ak by sme právom očakávali, že alianční partneri nám takisto prídu pomôcť, nemôžeme vysielať signál, že Slovensko v prípade konfliktu sa bude držať bokom.
5: Premiér Fico tento týždeň v Prešove vyjadril obavy o vývoj konfliktu Ruska proti Ukrajine. Situácia podľa neho nebola taká vážna, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojenského konfliktu, ako je tomu teraz. V sobotu vo videu na sociálnej sieti vyhlásil, že niektorí západní politici sa usilujú o konflikt medzi NATO a Ruskom potom, čo zlyhala stratégia zničiť Rusko vo vojne na Ukrajine. Nemecký kancelár Friedrich Merz sľúbil, že jeho vláda bude pokračovať v reformách. Sú podľa neho prostriedkom proti jedu autoritárstva. Merz vystúpil po zverejnení prognóz po krajinských voľbách. Vyhrali ich dve strany zo kraja politického spektra. Alternatíva pre Nemecko v Mecklenburgsku pred Pomoransku a ľavica v Berlíne. Merz zdôraznil, že chce vo funkcii kancelára zostať. CDU, ktorej predsedá podľa prognóz, dostala 5,5% hlasov. Merz to označil za katastrofu. Slovenskí tenisti zvíťazili nad Grékmi 3-2 v zápase prvej svetovej skupiny Davisovho pohára v košickom NTC. O triumfe domácich reprezentantov rozhodol Norbert Gomboš, ktorý v záverečnej dvojhre zdolal Stefanosa Sakellaridisa v dvoch setoch 6-4 a 7-5.
8: Dávame všetci do toho maximum a chceme vyhrávať a ja som nesmierne rád, že aj na mňa boli rôzne posmešky a aj rozprávali o mne, že na čo ešte stále hrám ten tenis a podobne, ale presne kvôli tomuto.
5: Slováci si víťazstvom vybojovali účasť v kvalifikácii o postup na finálový turnaj Davisovho pohára 2027. Zajtra sa ochladí a rozfúka sa silný vietor. Bude premenlivo, veľa mrakov, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, iba na juhu bude pršať menej. V polohách nad približne 1700 metrov sa postupne rozsneží. Bude aj veterno a ochladí sa do rána na 14 až 9, v údoliach lokálne okolo 7 stupňov. Cez deň čakáme z 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude 10 až 15 stupňov. Fúkať bude silný vietor, na horách nad pásmom lesa to bude prudký vietor až výchrica.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: 3 minúty po 19. pekný večer želáme aj za volantým. Nová nehoda sa stala v Spišskej Belej na križovatke. Rátajte tu so zdržaním vo všetkých smeroch. V kolónach čakáte naďalej 20 minút na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na R1 za výjazdom Nitra-Juh v smere do Bábu. Aj tu sa zdržíte asi 20 minút. V Kraľovanoch na hlavnej križovatke, kde čakáte asi pol hodinu, a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú na križovatke do Lieskovca. Tu treba rátať s kolónami, a to obojsmernými. Na D1 je tunel Branisko v smere do Širokého pre kolóny priebežne uzatváraný. Radary merajú v Novákoch na hlavnom ťahu pri čerpačke Slovnaft v smere do Prievidze, pred Košom v smere z Novák, na D3 pri letisku Žilina v smere do Hričovského Podhradia. V Soli merajú obojsmerne a na hliadky si dajte pozor na výjazde do Hunkoviec z Ladomirovej, na výjazde z Kamenice nad Cirochou do Dlhého nad Cirochou a v Belej nad Cirochou v smere do Sniny. Ďakujeme za informácie, stále môžete pridávať ďalšie a hlavne jazdite bezpečne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
1: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 19.30, za volanty, zdraví opäť Maja Kašiarová. Máme hlásenú novú nehodu na R1 pred Trnavou v smere z Vočkoviec, treba tu rátať aj so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú v Chrabranoch v smere do Ludaníc, na výjazde z Ludaníc do Chrabrian, v Spišskej Belej na križovatke, rátajte tu so zdržaním v oboch smeroch a rovnako aj pri ďalších dvoch prípadoch. Cestári pracujú na R2 za výjazd do Nitraju v smere do Bábu, zdržíte sa tu asi 25 minút. V Kráľovanoch na hlavnej križovatke čakáte asi 40 minút a pred Zvolenom pracujú v smere do Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tu treba rátať s kolónami a to v oboch smeroch. V Bratislave bude od 20. hodiny tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 5:30. Na D1 za Levočov v smere do Spišského Štvrtka je na krajnici odstavená neoznačená dodávka a na D1 je tunel Branisko v smere do Širokého pre kolóny priebežne uzatváraný. Ešte pozor na jeden radar, ten meria pred Košom v smere z Novák. Na teraz je to všetko, ak nás viete doplniť, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: Fico podľa Mikulca s pochybňovaním článku 5 NATO ohrozuje bezpečnosť Slovenska. Trump prejavil ochotu rokovať s Iránom, zároveň ho vyzval na slušnosť. Zajtra príde ochladenie s dažďom a pridá sa aj silný vietor. Bolo 20 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Premiér s pochybňovaním článku 5 Severoatlantickej aliancie podľa Romana Mikulca ohrozuje bezpečnosť Slovenska. Ficové slová sú podľa poslanca za hnutie Slovensko dôkazom spolupráce Roberta Fica s ruským prezidentom.
5: Vysiela jasný odkaz spojencom, že on nebude s nimi ťahať za jeden povraz v prípade, ak by došlo k nejakému incidentu ktorejkoľvek krajine Európskej únie, alebo teda v tomto prípade Severoatlantickej aliancie, ale že on naďalej kolaboruje a spolupracuje s masovým vrahom v Kremli Vladimírom Putinom.
3: Predseda parlamentného výboru Peter Kalivoda z hlasu Ficové slová vníma ako snahu o deeskaláciu napätia v spoločnosti.
6: Možno, že ešte pán premiér bude mať nejakú príležitosť alebo bude nejakým spôsobom komentovať tento svoj výrok, čo je dôležité sú činy. Slovenská republika je absolútne stabilným prvkom tak v rámci Európskej únie, ako aj v rámci Severoatlantickej aliancie.
3: Veronika Remišová zo Za ľudí zdôraznila, že článok 5 NATO je základný princíp aliancie. Ak je napadnutý jeden spojenec, ostatní mu prídu na pomoc. Robert Fico podľa Remišovej v podstate popiera základ bezpečnostných garancií pre Slovensko, čo je podľa nej mimoriadne nebezpečné. Donald Trump varoval Irán, aby sa lepšie správal. Zároveň dal najavo ochotu stretnúť sa s iránskym prezidentom Pazeškianom. Šéf Bieleho domu to povedal v rozhovore pre Fox News. Jeho vyjadrenia prichádzajú deň po tom, čo Irán predložil Spojeným štátom podmienky pre obnovenie rozhovorov o ukončení vojny. Trump tiež povedal, že je v kontakte s jemenskými povstalcami, ktorí mu sľúbili, že v rámci regionálneho konfliktu nebudú útočiť na americké ciele. Hokejisti tímu Vlci Žilina zvíťazili v treťom kole najvyššej súťaže nad HC Prešov 5-1. O svojom triumfe rozhodli v druhej tretine, v ktorej strelili 3 góly. Žilinčania sú na čele tabuľky zo skóre 17-5. Hokejisti Košíc si pripísali na konto tretie víťazstvo. V dnešnom derby dvoch tradičných rivalov zdolali v Bratislave domáci Slovan 4-3. Asistent trénera Slovana Michal Dostal povedal, že to bol pre nich smoliarsky zápas.
7: Hrali sme otvorený hokej a hľadali sme tú cestu. Hovorím, opakujem, smolný zápas a našim hráčom niečo vytknúť. Jazdili sme, dávali sme do toho úsilie, verili sme do konca a škoda.
3: V ďalších zápasoch zdolal Poprad Nitru 5-1, Banská Bystrica podľahla Spišskej Novej Vsi 2-3 a Michalovce zdolali Zvolen 3-2. Zajtra môže na západnom Slovensku aj na horách zafúkať silný vietor, sú vydané výstrahy prvého stupňa. Deň bude premenlivý, veľa mrakov a na mnohých miestach čakáme aj prehánky alebo dážď, iba na juhu bude menej pršať. V polohách nad približne 1700 metrov sa postupne rozsneží. Do rána klesnú teploty na 14 až 9, v údoliach bude lokálne okolo 7 stupňov, cez deň sa vyšplhajú na 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude 10 až 15.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 20. Pekný večer želáme opäť aj na slovenské cesty. Máme dve nové nehody pred Podolincom v smere zo Spišskej Belej, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou, a za Košicami Šacov v smere do Čečejoviec. Staršie nehody dokumentujú na R1 pred Trnavou v smere z Vlčkoviec, v Chrabranoch v smere do Ludaníc a na výjazde z Ludaníc do Chrabrian. Vo všetkých prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, zdržíte sa tu asi pol hodinu. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obídete to cez Patronku a Lamačskú cestu. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do pol piatej. Na D1 za Levočov v smere do Spišského Štvrtka je na krajnici odstavená neoznačená dodávka a za Závadkou v smere do Nižnej Rybnice v neprehľadnej zákrute behá po ceste Srnka. Ešte nám hlásite radar, a to v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. V tejto chvíli je to všetko. Na zavolanie do najrychlejšieho dopravného servisu ostávajú ešte 2 hodiny. Ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: horúce hity.
1: Horúce hity
0: na Expresse. Noc a deň,
2: krajina milencov.
0: Hrá

0: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 20 hodín 31 minút, pekný večer, na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Nehody momentálne dokumentujú na R1 pred Trnavou v smere z Vočkoviec, v Chrabranoch v smere do Ludaníc. V oboch prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Ďalej pred Podolíncom v smere zo Spišskej Belej a za Košicami Šacov v smere do Čečejoviec. Cestári pracujú na R1 za výjazdom Nitrajuch v smere do Bábu. Hlásite tu asi štvrťhodinové zdržanie. V Kráľovanoch pracujú cestári na hlavnej križovatke, tu sa zdržíte asi pol hodinu. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý, treba tu rátať s kolónami, obídete to cez Patronku a Lamačskú cestu. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do pol piatej. A opatrne za Závadkou v smere do Nižnej Rybnice, tam sa v neprehľadnej zákrute špacíruje po ceste Srnka. Ešte pozor na dva radary, jeden meria za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc a ďalší v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. To je všetko, ďakujeme za informácie a pripomíname, že naďalej čakáme na ďalšie a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: Iný kandidát na šéfa Enviro Resortu okrem Kufu podľa Michalku nie je. Vo voľbách do štátnej dumy vyhralo podľa exit polov jednotné Rusko. Zajtra ochladenie s dažďom a pridá sa aj silný vietor. Bolo 21 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Na ministerskú stoličku po Tomášovi Tarabovi má zasadnúť Filip Kufa. Včera to potvrdil šéf národniárov Andrej Danko s tým, že so súčasným štátnym tajomníkom rezortu životného prostredia sa v pondelok má stretnúť premiér Robert Fico. Taraba upozornil, že vládna koalícia príde o väčšinu v parlamente, čo ale poslanec za SNS Roman Michalko vylúčil.
5: Predpokladám, že po stretnutí kandidáta na ministra s premiérom budeme viac menej vedieť. Pokiaľ tá nominácia pôjde, tak je vysoká miera pravdepodobnosti, že ten kandidát bude menovaný.
3: Zároveň dodal, že iný kandidát na šéfa Enviro Resortu v tejto chvíli nie je. Prezident Peter Pellegrini už povedal, že návrh na odvolanie Tomáša Tarabu bude riešiť po návrate zo Spojených štátov. Vo voľbách do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu jasne zvíťazila prokremeľská strana Jednotné Rusko. Získala viac ako 49% hlasov. Vyplýva to z exit polu štátneho celoruského centra pre výskum verejnej mienky. Do parlamentu sa podľa exit polu dostalo 5 strán. Druhá skončila komunistická strana Ruskej federácie s vyše 14% ziskom. Ďalej uspeli liberálno-demokratická strana, Noví ľudia a Spravodlivé Rusko. Voliči vo voľbách rozhodovali o 450 členoch štátnej dumy, ktorí ich budú zastupovať najbližších 5 rokov. Boli to zároveň prvé parlamentné voľby v Rusku od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Poprvýkrát sa hlasovalo aj na okupovaných územiach Ukrajiny v Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti. Volebné miestnosti sa po druhýkrát otvorili aj na Krymskom polostrove, ktorý Rusko anektovalo v 2014. Severná Kórea odpálila zo svojho východného pobrežia smerom k Japonskému moru dve balistické strely krátkeho doletu. Informovala o tom juhokorejská armáda. Druhá z nich preletela vzdialenosť vyše 600 kilometrov. Japonsko vyjadrilo v súvislosti s týmito odpálmi nesúhlas a odsúdilo ich ako hrozbu pre mier a bezpečnosť v regióne. Odohralo sa to iba pár dní po tom, čo sestra severokorejského vodcu Kim Jong-chun vyhlásila, že status KLDR ako jadrovej veľmoci je absolútny. Osoby, ktoré dúfajú v denuklearizáciu krajiny, označila vo svojom štvrtkovom vyjadrení za idiotov. Futbalisti Podbrezovej sa tešili z ligového víťazstva po štyroch predchádzajúcich zakopnutiach. Železiari bodovali naplno v Skalici po tom, čo nedelný duel 9. kola rozhodol v 30. minúte gól Petra Kováčika a Podbrezovčania vyhrali 1-0. Skalica nazbierala v 9 stretnutiach 8 bodov a patrí jej priebežné 8. miesto. Podbrezová je 5. so 14 bodmi. Dunajská Streda remizovala s Trnavou 2-2. Zajtra môže na západnom Slovensku aj na horách zafúkať silný vietor, sú vydané výstrahy prvého stupňa. Deň bude premenlivý, veľa mrakov a na mnohých miestach prehánky alebo dážď, iba na juhu bude pršať menej. V polohách nad 1700 metrov bude snežiť. Do rána klesnú teploty na 14 až 9, v údoliach lokálne okolo 7, cez deň 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude 10 až 15 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 21. Pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Hlásite 3 nové nehody. Na výjazde z Tvrdošoviec do Jatova, za Kozelníkom v smere do Hronskej Breznice a za Jablonovom nad Turňou v smere do Dvorník v Čelár. Tu rátajte aj so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú na R1 pred Trnavou v smere z Vlčkoviec. Rátajte tu so zdržaním. A pred Podolíncom v smere zo Spišskej Belej aj tu treba rátať so zdržaním obojsmerne. Cestári pracujú na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Bábu, pred Zvolenom v smere zo zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý, rátajte tu s kolónami, uvidíte to cez Patronku a Lamačskú cestu. Obmedzenie potrvá do zajtra rána do 5:30. Radar meria za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc a hliadku ste videli na vjazde do Ružomberka Zivachnovej. To je všetko, pripomíname ešte, že na zavolanie do najrýchlejšieho dopravného servisu ostáva hodina. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer aj o 21.30 za volanty želá Maja Kašiarová. Máme opäť novú nehodu, tentoraz sa stala na výjazde z Gemerskej Polomy do Betliara. Staršie nehody stále dokumentujú na R1 pred Trnavou v smere z Vlčkoviec, za Kozelníkom v smere do Hronskej Breznice, tu rátajte aj so zdržaním, pred Podolíncom v smere zo Spišskej Belej a za Jablonovom nad Turňou v smere do Dvorník, aj do Dvorník v Čelár. Aj v týchto prípadoch treba rátať so zdržaním. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Aj tu rátajte so zdržaním, a to obojsmerne. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý. Rátajte s kolónami, obídete to cez Patronku a Lamačskú cestu. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 4:30. Na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Liptovského hrádku sa pri ceste pohybuje jeleň a za Plavčom v smere do Plavnice je na ceste zrazená vysoká zver a o niečo ďalej je na ceste odstavené osobné auto. To je na teraz všetko, ozveme sa ešte aj o pol hodinu. Jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Taraba označil svojho nástupcu Filipa Kufu za závadovú osobu. Stretnutie Zelenského s Trumpom v New Yorku nakoniec bude. Zajtra ochladenie s dažďom aj snehom a silný vietor. Bolo 22 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Filip Kufa, ktorý je kandidátom SNS na šéfa Enviro Resortu, je podľa súčasného ministra Tomáša Tarabu závadová osoba. Vo veci Národného parku Muránska planina, ktorý pod Kufu ako štátneho tajomníka spadá, sa na základe auditu vedie podľa Tarabu 5 trestných stíhaní.
2: Myslím, že pre resort je dôležité, aby tam bol niekto, kto vie aspoň možno nejaký jazyk cudzí, pretože byť ministrom životného prostredia to nie je len chodí po lese, ale to je chodí najmä do Bruselu.
0: Detaily neuviedol, keďže podľa vlastných slov nechce mariť vyšetrovanie. Je ale možné, že sumár informácií o Kufovi pošle premiérovi Ficovi. Český prezident Petr Pavel by podľa Roberta Fica ako bývalý generál NATO rád bojoval. Premiér tak reagoval na vyjadrenie českej hlavy štátu. Petr Pavel totiž označil Ficové slová o kolektívnej obrane NATO za závažné. Fico zopakoval, že Západ hľadá zámienku pre vojnový konflikt s Ruskom. Zároveň očakáva, že v jeho prípade bude Pavel rešpektovať mierové smerovanie. Zelenský sa nakoniec stretne s Trumpom. Ukrajinský prezident oznámil, že telefonoval so šéfom Bieleho domu a dohodli sa na schôdke v New Yorku. Dátum neupresnil, ale do New Yorku sa na budúci týždeň chystajú mnohí svetoví štátnici na valné zhromaždenie OSN. Volodymyr Zelenský sa tiež poďakoval za nedávne podpísanie zákona, ktorý zavádza rozsiahle protiruské sankcie. Tie majú Rusko dostať pod väčší tlak a pomôcť k ukončeniu vojny. Belgický pretekár Remco Evenepoel získal štvrtý titul v časovke na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v sérii. Najväčší favorit zvíťazil v nedeľných pretekoch na vyše 39-kilometrovej trati v Montreale a pred druhým Filipom Ganom z Talianska mal veľký 50-sekundový náskok. Evenepoel vládne od roku 2023 a dnešným triumfom sa zaradil k Nemcovi Tonymu Martinovi a Švajčiarovi Fabianovi Cancellarovi, ktorí majú takisto po 4 svetové tituly. Zajtra môže na západnom Slovensku aj na horách zafúkať silný vietor, sú vydané výstrahy prvého stupňa. Cez deň bude premenlivo, veľa mrakov a na mnohých miestach prehánky s dažďom, ale iba na juhu bude pršať menej. V polohách nad 1700 metrov bude postupne snežiť. Do rána klesnú teploty na 14 až 9, v údoliach lokálne na 7 stupňov, cez deň dosiahnu 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 22. zdravíme opäť aj na nedeľné cesty. Nehody stále dokumentujú na R1 pred Trnavou v smere z Vlčkoviec, za Kozelníkom v smere do Hronskej Breznice, tu rátajte aj so zdržaním, na výjazde z Gemerskej Polomy do Betliara, pred Podolíncom v smere zo Spišskej Belej, tu sa zdržíte v oboch smeroch a za Jablonovom nad Turňou v smere do Dvorník Včelár, aj tu treba rátať so zdržaním. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, aj tu sa zdržíte a to v oboch smeroch. Ešte pridávame obmedzenia. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý. Treba tu rátať s kolónami. Obídete to cez Patronku a Lamačskú cestu a toto obmedzenie sa skončí zajtra ráno o 4:30. Opatrne na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Liptovského Hrádku. Tam sa pri ceste pohybuje jeleň a za Plavčom v smere do Plavnice je na ceste už zrazená vysoká zver. O niečo ďalej je na ceste odstavené osobné auto. To je v tejto chvíli všetko. Pokračovať budeme opäť zajtra ráno od 6:00. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur!

páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku začínam od seba.

Krátke noci končia dňami, žijeme inak než všetci, spolu nám to takto svedčí.